0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne truer os ikke. Det er amerikanerne, der truer os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtig redde for at USA skulle bruge militærmagt mod øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at den våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen den torsdagen den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Tom Roger Odland som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg sier at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser I dag at de har angrepet amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder I Norge veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne I bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det ikke litt.
1: Veien ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre I gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berge Grønli. Det kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege I Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt I år mistet livet I drukningsulykker I Norge. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn I et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sweet About Me, det Gabriella Himli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:06, og Nils Hugen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

How would I lie to you? Det sang Charles og Eddie og følger Petron Trudvang her I Tidlig Morgen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling, som I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winter som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget Ønsker deg en fin dag

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøte i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Torsdagsmorgen. Det er deilig. Det er sommer. Det er en ny dag som ligger og lusker rett rundt neste sving. Og Marianne, Lena og Tony, vi står her og er morgenfriske og gleder oss til en ny dag, eller?
1: Ja, absolutt.
2: Ja, absolutt.
1: Helt enig. Håper det blir litt bedre vær enn i går.
0: Jo, jo. Det kan komme seg det, altså.
1: Ja.
0: Altså, jeg må bare skyte inn en liten ting her. For et par måneder siden, på vei til jobben, så møtte jeg på en katt som liksom han stoppet opp og så på meg og liksom slapp meg forbi når jeg kom kjørende.
2: Oi!
0: I dag møtte den samme katten igjen. Denne katten helt spesiell. Står på akkurat samme plass. Den svart. Og når jeg kommer kjørende, så ser han på vei til å gå over, vei igjen. Men så stopper han opp. Og jeg sverger ved sølvskimmeret på tretoppene. At han ser meg rett inn i øynene, nikker litt sånn bestemt, blinker med øynene, liksom hodet litt sånn til siden, bare kjør. Kjør forsiktig, Tony, ha en fin dag! Den katten er fantastisk!
1: For en herlig katt.
0: Ja.
1: Ja, men dette må jo være lykkekatten, det.
0: Dette er, så det der med svarte katter over en vei?
1: Nei, det bare tull.
0: Det tull. Denne går jo ikke over en for etter jeg har kjørt.
1: Nei.
2: Snakk om oppdragelse.
0: Ja, der kattemammaen har gjort litt av en jobb, altså. Eller matmor, alt
2: det. Du ser Tony komme, da må du bare sende han videre. Det går fint.
0: Forsiktig, han ligger alltid 10 over fartsgrensen. Nei, det gjør jeg ikke. Det kjører fint. Ok, det var dagens lille morgenstund. Du skal ta oss med i nyhetsverdenen.
2: Ja, for vi har snakket med politiet, og de forteller at en gutt i tenårene i natt ble hjulpet ned etter å ha gått seg vill i fjellet vest for Sørfjorden i Ullensvang. Gutten var da på rundt 1400 meters høyde, og han var ikke skadet, men følte seg litt uvel og hadde spist litt lite. Og så var det en luftambulanse som var i området som på et annet oppdrag, som da kunne hjelpe gutten ned igjen til Odda, så det gikk bra.
0: Og da, Marianne, skal du få høre hva været blir i dag, du som var litt sånn... Altså, utover dagen så blir det pent vær. Det kan vi si med en gang. Akkurat nå så kan det være lokal tåke og litt yr i luften også, faktisk, på morgenkvisten. Så er det skyet eller delvis skyet oppholdsvær nå i de neste timene. Men altså, pent vær utover dagen, og hvis du skal ut og seile, så blir det sørvestlig av skiftende brisgang. Her er noen temperaturer. Bergen er 14 grader, Voss er 14 grader, Ullsvang er 14 grader, Stord har 13 grader, Feie har 13 grader, Førde, der er det 11 grader. Sandane, Lufthavn, 13 grader. Florø, 14 grader. Sogndal, der er det 11 grader.
1: Så det er opp fra i går.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Faktisk,
1: vi hadde jo ikke to siffret en gang i går, så dette, det går riktig veien. Og så tror jeg at de som bor i indre strøk hadde en mye finere dag enn oss her ute på kysten i går. For vi fikk jo egentlig aldri denne solen.
0: Nei,
1: som vi ventet på.
0: Nei, du kjente at det var det, men kom liksom ikke gjennom. Kanskje noen så den i går?
1: Ja, jeg tror det. Ok, hvis du har noe på hjertet, så er det bare å fortelle oss om det i NRK radioappen. Vi setter pris på alt dere skriver om det.
0: Altså, før så sendte vi postkort, sant? Det var litt stas. Nå kan du bare gå rett inn i appen, og så kan du sende melding med en gang. Her er god musikk fra Gotja, Kim Brass, Somebody That I Used To Know.

0: Riktig god torsdagsmorgen. Klokken er 13 minutter over 6, og du hører på God morgen, Vestland.
1: Nå det bare to dager igjen.
0: Til?
1: Til VM-kvartfinale.
0: Ja, kan du tenke deg?
1: Ja, det blir så spennende.
0: Har nesten litt abstinens i går, det var jo ingen fotballkamp på TV.
1: Nei, ja, min mann, han bare sånn, er du ikke fotball? Nei, ja. Ingen fotball, er fotballfri. Bare, hva skal vi gjøre da?
0: Ja, jeg fikk jo tid til å base kajen i hvert fall.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Nei, så det gikk fint. Apropos fotball-VM, straks det altså avisrunden, og nå skal du få høre at i går måtte politiet rykke ut til salg av falske Norge-drakter i Loddefjord.
1: Politiet?
0: Politiet! Få høre alt om et øyeblikk.
2: Kan vi felle enda en fotballgigant?
3: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
2: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: avskjeds kysse, vet du. Ai, ai, ai. Lady A og Just a Kiss. Jeg har fått en melding her fra Olaug, som er en trofast og fin lytter. Takk skal du ha, Olaug, for at du hører på. God morgen, skriver hun. Det er 14,5 grad, lett skyet og fint her i Høyheimsvik. Ønsker alle en god dag, hilsen, Olaug. Takk skal du ha, Olaug. God dag til deg også.
1: Og så har Målfrid også sendt en melding fra Dali i Fjaler. Der er det 13 grader akkurat nå. Skyet, grått og stilt. Ønsker alle en fin dag. Fin dag til deg også, Målfrid.
0: Så har vi dagens avisrunde. Kan jo bare si da til Elin som sier ikke en dag uten snakk om fotball. Sukk! Ellers er det en god morgen. Alt vel. Ja, ja, men det er ikke bare fotball, vet du. Det er litt forskjellig.
1: Det er alt rundt.
0: Alt mulig. Her skal du få høre. Nå handler det om fotballdrakter. Politiet, skriver Bea, rykket ut til salg av falske Norge-drakter i Loddefjord. Det var flere som hadde gitt melding om at to menn eller to gutter solgte kopier av Norges landslagsdrakter i Loddefjord. Og Bergensavisen har mottatt flere bilder og videoer av seansen. Det er liksom de har filmet det som om her er det, her skjer det noe.
1: Var det lang kø? Altså...
0: Nei, altså ifølge politiet, personen som varslet politiet, så var det solgt 12 drakter på kort tid. Og de sto der med en blå stasjonsvogn. Politiet rykker ut, kommer og ser hva er dette for noe. Og da var det to tenåringer da, som solgte draktene her. Og da hadde de ca. 20 drakter igjen. Okay. Så politipatruljen ringer til sine jurister som spør, er dette kommersiell salg? Nei, det er det ikke. Men la de bare selge ut dette her. Men de må opplyse om at de er falske. Og en tipser sier de at det er snakk om 1000 kroner per falske drakt.
1: Oi!
0: Men de ser jo ut som Norge-draktene.
1: Ja, ja. Men det begynner å bli dyrt å få tak i en drakt nå.
0: Stor etterspørsel, vet du.
1: Mm. Ja, ja, ja. Det er veldig mange som vil ha dette. Ok, jeg har tenkt å snakke litt om både samlingen og Tysnesbladet nå. Fordi at samlingen, de har et intervju i dag med han som er leder i Samlanger Ungdomsråd, Karl Fossdal Tveit. En ny rapport viser at en av fire 18-åringer sliter med å forstå hvordan demokratiet fungerer. Ja, så har de snakket med han da, som sier at han synes at vi får lært for lite om dette på skolen. Det skulle ha vært mer om det. Og så er det veldig mange unge som føler seg demokratisk frakoblet. Altså, de har lav interesse. Vi evner ikke å forklare de unge hvorfor det er viktig at vi bryr oss om disse tingene her. Og så skriver da Tysnes om en annen 18-åring som heter Sofie. Hun er altså, hun sier, jeg skal bli ordfører.
0: Oi!
1: Sier hun, jeg skal bli ordfører i Tysnes. Det første mål er jo da å få en plass i kommunestyret.
0: Ja.
1: Og når hun har klart det, så... altså hun mener at det er kjempeviktig at unge bryr seg og sier meningen sin. Yeah. Og hvis vi skal nå de unge, sier hun, så må vi er nødt til å vise oss fram på sosiale medier, for det er der de er. De kommer ikke utenom det.
0: Høres ut som en som hadde god peiling på demokratiet der i hvert fall.
1: Ja.
0: Så skal vi til Firda og til Førde. Overskriften er Dagfinn vart blind i 2023. Her leverer han tilbake hjelpemidler sine, og så ser du at han er på NAV hjelpemiddelsentral i Førde og leverer tilbake den hvite stokken.
1: Oi!
0: Ja, altså det er litt sånn dobbeltgreie dette her. I 1996 så ble han utsatt for blindvold, mistet ene øyet, og så fikk han problemer med det andre øyet, så han ble faktisk helt blind.
1: Oi.
0: Kunne ikke se noe så helst. Så fant de ut hva som var gale med det egentlig friske øyet. Så han har fått synet tilbake igjen, og kan gå og levere tilbake en hjelpemiddel, og det sier de, det er jo helt uvanlig.
1: Ja.
0: Folk leverer gjerne tilbake en hjelpemiddel sine, fordi at de trenger enda sterkere hjelp, eller at de...
1: Eller at de dør, rett
0: og slett. Ja, og nå er han tilbake igjen. Nå kan han jobbe igjen, og kan kjøre bil...
1: Tip-top. Fantastisk, det var godt å høre.
0: Ja.
1: Bergenstiden i dag, de skriver om et prosjekt. På rekordtid så setter de nå opp en hel haug med brakker på brandtomten på Møldal i Bergen. Der skal de huse 88 studenter, og målet er å unngå alle disse her som sover på sånn sovesal når studietiden begynner i august. Det er en midlertidig løsning, sier de, men de håper at det skal bli fint. Hybler med eget bad, felleskjøkken, 5418 kroner i måneden.
0: Det var ikke gale.
1: Ja, for å bo i en brakke?
0: Jeg vet ikke, altså, det er mye billigere enn det.
1: Men det er i hvert fall under normal leiepris i Bergen, så du har helt rett, det var ikke gale.
0: Det er greit, så er vi enige. Her er Ulrike, dette er Talk to Me her i God Morgen Vestland.

0: 5 minutter på 6:30 klokken blitt her. Allerede veldig mange folk som oppe denne torsdagsmorgen, og det setter vi stor pris på. Har fått fine meldinger inn I appen NRK Radio. Tone sier, god morgen. I Selje det overskyet oppholdsvær. Det svak vind, og hele 14 grader. Veien I ferd med å tørke opp. Ha en strålig dag.
1: Samme til deg. Arvid, han sier 15 grader, blikkstille, akkurat nå overskyet, men tegner til å bli en fin dag på tippen Årdalstangen.
0: Ja.
1: Oppe I 15 allerede, den fin.
0: Det kommer seg.
1: Og så det Gerståle da, ønsker god morgen fra Marineholmen I Puddefjorden, har bestilt bruløfting, så vi kommer oss ut på grunn av høyde på båten. Mm. I dag går turen til Mostraumen, ja. Har feriert på Vestlandet de siste 3 ukene I ustabilt vær.
0: Ja.
1: Men det blir aldri så dårlig vær at det bedre å være hjemme enn å være på båtferie, sier Geir fra Florø.
0: Oi, oi, oi, skitt på høy, Geir.
1: Ja, tøft.
0: Den fin.
1: Du får si fra hvis denne broen løfter seg. Ok, ja. Nå skal jeg åpne posen min her for dagen.
0: Se på den.
1: Jeg har med meg alle 3 bøttehattene som jeg har heklet. Jeg har jo blitt hektet på den, yes. den trenden der. De ikke kjempefine.
0: Men, du har noe rødt garn, ser jeg.
1: Jeg har rødt garn, men det ullgarn. Jeg har ikke vært I stand til å få tak I sånn bomullsgarn som det egentlig skal være.
0: Okay.
1: Greiene du nevnte I sted disse her fotballdraktene som folk kjøper,
0: ja.
1: Feike for 1000 kroner nå, sant? Folk desperate. Ja. De vil ha Norge-effekter.
0: Helt rett.
1: Og nå eksploderer det jo med ting man kan gjøre selv, for det ikke mulig å få kjøpt ting. Men vi kan lage, så det skal vi gjøre I dag, Tony.
0: Skal vi det?
1: Jeg har sett på sosiale medier en ny trend der man kan tegne på t-skjorter. Så I går så var jeg ute og handlet, skal vi se her, jeg kjøpte t-skjorter. Hvite t-skjorter, helt vanlig plain for H&M.
0: Plain white t-skjorter.
1: Plain white, og så har jeg kjøpt 3 tusjer.
0: Nei, hva så?
1: I rødt, blått og svart.
0: Ja!
1: Og det blir utrolig spennende, for jeg I hvert fall ikke flink å tegne, jeg vet ikke hvordan det med deg.
0: Nei, altså, det ikke Picasso du snakker med her. For
1: Nei,
0: sånn.
1: Men det finnes hjelp å få.
0: Ja.
1: Det et triks for å få et kult mønster på brystet. Flagget på brystet skal vi ha før denne sendingen over.
0: okay.
1: Om dette går bra.
0: Ja.
1: Ja, så det bare å følge med, folkens.
0: Ja, det...
1: Og så må du dele, hva gjør du? Hva har du laget av VM-effekter? Det har vi lyst til å høre.
0: Ja. Send oss en melding I appen NRK Radio. Her får du Mathilda, frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
2: Også elsket jeg Oslo, hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg, hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
3: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
2: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
0: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her lokale nyheter fra Vestland. 34% av de som jobber i helse- og omsorgssektoren har opplevd vold eller trusler på jobb det siste året, mens bare 9% av andre yrkesaktive opplever det samme. I Bergen kommune øker tallet på rapporterte tilfeller av vold på sykehjem og omsorgsinstitusjoner, fordi det er flere eldre med sammensatte sykdommer og demens. Forsker Eirik Degerud ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at dette er en utfordring.
5: Når det er så mange, så bidrar dette til at dette er en betydelig utfordring i arbeidsmiljøet på sykehjem og i bofellesskaper og omsorgsinstitusjoner, som det er viktig å ta tak i og ha fokus på.
4: En gutt i tenårene ble i natt hjulpet ned etter å ha gått seg vill i fjellet vest for Sørfjorden i Ullensvang. Gutten var på rundt 1400 meters høyde. Han var ikke skadet, men følte seg litt uvel fordi han hadde spist lite. Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Koltveit, sier de fikk melding rundt midnatt.
6: Vi kalte ut de frivillige, det ble i gang satt redning. Men så viste det seg etter en liten stund at det var en tid for redningsmannskapen å ta seg frem der. Og luftambulansen hadde et helikopter som var i nærheten, så da var vi heldige og fikk de frem, og de plukket opp gutten og fløy ned til Odda, og han var i god behold, og vi har da fulgt han opp, tok imot han og fulgt han opp videre da når han kom ned igjen tilbake til Odda.
4: Det har vært stor interesse for å skaffe seg norske landslagsdrakter nå under VM, og i går kveld så fikk politiet i Bergen melding om 2 personer som solgte kopier av de norske landslagsdraktene i Loddefjord. Det skriver BA. Politiet de rykket ut, men de 2 fikk selge videre, for reglene er slik at om kundene blir informert om at draktene er kopier, så er det lov å selge slike drakter i et avgrenset omfang. Det opplyser altså politiet. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.
7: morgen, Vestland. NRK.
8: Let's go, girls.

0: denne sangen vi nettopp hørte. Jeg klarer ikke å la være å si det, men det den sangen min kone alltid synger på karaoke. Så når jeg hører den, så bare liksom, oi, ok, der kommer Siv, ja. På den sånn gjenkjennelige start. Ok.
1: Da er hun ganske god til å synge på Shania Twain, altså. Hun er jo knallbra.
0: Ja, madamen også, hun synger kjempefint.
1: Det er bra.
0: Her er dagens værvarsel. I dag så blir det skyet, eller delvis skyet oppholdsvær nå først på dagen. Det kan til og med hende at det er litt lokal tåke og litt yr rundt omkring. Men det skal bli pent vær etter hvert som dagen gryr. Og så er det en sørvestlig eller skiftende bris for øyeblikket, og temperaturen er helt opp i 14-15 grader allerede.
1: Ja, ikke alle steder da. Sverre, han ønsker god morgen ifra Rong i Voss. Der er det lettskyet 11 grader, og han tror det blir en fin dag i fjellet. Og så har vi Stein, som har sendt en melding. God morgen, kjekt å høre dere på radioen igjen. Altid en bra start på dagen. Her i Os så er det 15 grader og stille for en gangs skyld. Bryllupsdag i dag.
0: Grattis.
1: 43 år.
0: Oi, oi, oi.
1: Hilsen Elsie og Stein. Wow.
0: Låser i fløyten for dere, altså.
1: Gratulerer så mye til Elsie og Stein.
0: Ja, kjempehyggelig.
1: Oh, håper dere får sol på dere i dag.
0: Sol er klart. Vi skal straks ha konkurransen vår 3 på 10. Så gjør det klar.

0: gave. Erling Braut Haaland, som nå også blir popstjerne.
1: Med hjelp av Kygo.
0: Dette er heftig musikk tidlig på morgenkvisten her, altså.
1: Jeg fikk nesten sånn da, oi, jeg håper ikke folk blir skremt vekk fra radioen nå.
0: Det kan jo hende noen blir det, men andre har kanskje til og med skrudd ganske så høyt opp for å få med seg dette her. Dette er altså i anledning med spørsmålet, inngangsspørsmålet til konkurransen vår som vi skal ha med et par strakser. Før vi kommer så langt, så skal vi til Meteorologisk institutt i Bergen og til meteorolog Haldis Berge. God morgen, Haldis!
2: God morgen!
0: Ja, du stråler som sol, hører jeg her. Blir det sol i dag?
2: For mange så blir det det. I ytre strøk så er det stort sett skyer, eller delvis skyer. Og langs kysten nord for Sognefjorden så kan det nok være perioder med litt regn og yr. Men i indre og midtre strøk så blir det stort sett fint vær ifra i formiddag. Så der vil det sprekke opp med skydekket og bli mye sol. Stort sett lite vind i dag med skiftende bris, men rundt Stad så blåser nok en sørvestlig liten kuling. Og det er ventet ganske greie temperaturer, en mellom 18-23 grader, vil jeg tro, med de høyeste temperaturer i indre strøk.
1: Det er veldig fristende å spørre nå, hvor langt inn må vi for at vi skal få denne solen?
2: Det er, ja... Jo lenger nord du er i Vestland fylke, jo lenger inn må du for å få møte sol. Ja. Men det er, ja, det vil nok stort sett være skyer langs kysten, og så er det håp om gløtt og sol litt innenfor kysten, og så når du kommer til indre strøk, så er det nok fint vær når du kommer ut på formiddagen.
1: Ja, det høres bra ut. Men jeg må jo nesten spørre, Haldis, for oss som bor på kysten, hvordan ser det ut i morgen? Vil skyene gå vekk?
2: Det ser bedre ut hvis du bor på kysten i sør i fylket.
1: Ja.
2: Det er stort sett fint vær i morgen, men i ytre strøk nord for cirka Sognefjorden så er det skyer eller delvis skyer i morgen også. Men bortsett fra det så er det mye fint vær i morgen og enda høyere temperaturer. I morgen så kan det nok komme opp i en 25 grader i indre strøk og rundt en 20 grader i ytre strøk.
1: Fantastisk. Tusen takk skal du ha, Haldis, og ha en fin dag.
2: Takk, like med det.
0: Straks skal vi ha konkurransen nå. 3 på 10. Du kan glede deg. Først, Honesty, Billy Joel.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste ti årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søker sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si.
0: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her er lokale nyheter fra Vestland. Hver tredje ansatt i omsorgsinstitusjon har opplevd vold eller trusler det siste året. I Bergen øker tallet på rapporterte voldsepisoder, og kommunen brukte i fjor 30 millioner kroner på ekstra bemanning. Flere alvorlig syke eldre er grunnen til økningen, det tror Cecilie Madhund, som er fungerende etatsdirektør i kommunen.
6: Så hovedforklaringen er nok at pasientgruppen har endret seg betydelig de siste årene. Flere av våre beboere har alvorlig demens, de har kognitiv svikt og sammensatte diagnoser som kan gi uro, angst og utagering. Dette er nok en av de største utfordringene vi står overfor, og det krever mer langsiktig og målrettet arbeid. Og det er ikke bare noe vi i Bergen kjenner på, men hele Norge, helsevesenet i Norge da.
5: En gutt i tenårene ble i natt hjulpet ned etter å ha gått seg vill i fjellet vest for Sørfjorden i Ullensvang. Gutten var på rundt 1400 meters høyde. Han var ikke skadet, men følte seg litt uvel fordi han hadde spist lite. Operasjonsleder i Vest politidistrikt Frode Koltveit sier de fikk meldingen rundt midnatt.
7: Vi kalte ut de frivillige, det ble i gang satt redning. Men så viste det seg etter en liten stund at det var en tid for redningsmannskapen å ta seg frem der. Og luftambulansen hadde et helikopter som var i nærheten, så da var vi heldige og fikk de frem, og de plukket opp gutten og fløy ned til Odda, og han var i god behold, og vi har da fulgt han opp, tok imot han og fulgt han opp videre da når han kom ned igjen tilbake til Odda.
5: Det har vært stor interesse for å skaffe seg norske landslagsdrakter nå under VM, og i går kveld fikk politiet i Bergen melding om 2 personer som solgte kopier av de norske landslagsdraktene i Loddefjord, skriver BA. Politiet rykket ut, men de 2 fikk selge videre, for reglene er slik at om kundene blir informert om at draktene er kopier, så er det lov til å selge slike drakter i et avgrenset omfang. Det opplyser politiet, og jeg heter Lene Granli.
8: morgen, Vestland.

0: Queens and the Revolution, Raspberry Beret. Klokken er 8:12 denne torsdagen her. Du hører på God Morgen Vestland. Det Marianne Reikås og Tony Otnes som i studio sammen med deg denne morgenen her, som kommer til å bli finere og finere værmessig jo lenger ut vi kommer på dagen. Akkurat nå så kan det hende at det lokal tåke og litt yr der du akkurat. Det også meldt nå i morgentimene skyet eller delvis skyet oppholdsvær nå først på dagen altså. Men det kommer til å bli pent vær etter hvert, og så blåser det en sørvestlig eller skiftende bris ut akkurat nå.
1: Og så temperaturene en helt annen historie enn de har vært tidligere i uken. Nå det tosiffret overalt. Det stort sett en sånn 14-15 grader rundt omkring. Lærdalsøyri, de helt oppe i 17 grader allerede, så der kommer det til å bli varmt i dag. Det kaldeste stedet vi har identifisert akkurat nå, det Bergen Lufthavn Flesland. Der det bare 13.
0: Ja, men det ikke så galt det, eller klokken er jo bare rett over 20. Så.
1: Ja, men det kaldt i forhold til 17.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hvis jeg kunne velge Flesland, Lærdalsøyri, jeg vet hva jeg ville valgt.
0: Jeg tviler ikke et sekund.
1: Eller kanskje Flesland, så kan det ta meg til et varmt sted.
0: Kan jo hende.
1: Nei, nå høres jeg suttret ut, må slutte med det.
0: Slutt med det.
1: Ja. Snart nå, i den neste halvtimen, så skal det handle om vold på sykehjem. Altså det de ansatte, det de som jobber der, som blir utsatt for dette her. Hvorfor det skjer, og hva vi kan gjøre med det, skal vi prøve å finne ut av.

0: lokalmusikk, dette her fra Askeladden. Sangen den heter «Sjå fram».
1: Nå skal det handle om ansatte i helsesektoren som utsettes for vold på jobb. Det viser seg nemlig ifølge levekårsundersøkelsen at hver tredje ansatte i omsorgsinstitusjoner har opplevd vold eller trusler det siste året.
0: Ja, i Bergen så øker jo dette tallet på rapporterte voldsepisoder, og kommunen brukte i fjor 30 millioner kroner på ekstra bemanning.
1: Flere alvorlig syke eldre kan være grunn til økningen, det tror Cecilie Madhund, fungerende etatsdirektør i kommunen.
2: I Bergen mener kommunen at utviklingen skyldes at beboerne har mer komplekse behov enn tidligere, samtidig som de ansatte har blitt flinkere til å melde ifra om hendelser.
3: Så hovedforklaringen er nok at pasientgrupper har endret seg betydelig de siste årene. Flere av våre beboere har alvorlig demens, de har kognitiv svikt og sammensatte diagnoser som kan gi uro, angst og utagering. Så dette er personer som ofte ikke forstår situasjonen som de er i, og som kan reagere med frustrasjon eller frykt.
2: Forsker Eirik Degerud ved Statens arbeidsmiljøinstitutt arbeider med nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Han viser til tall fra levekårsundersøkelsen.
4: Om lag 51 000 sysselsatte i denne næringsgruppen, som i løpet av et år utsettes for vold. Når det er så mange, så bidrar dette til at dette er en betydelig utfordring i arbeidsmiljøet på sykehjem og i bofellesskaper og omsorgsinstitusjoner, som det er viktig å ta tak i.
2: Kommunen opplyser til NRK at de møter utfordringene med mer opplæring, flere skjermede avdelinger på sykehjemmene og økt kompetanse innen demensomsorg.
3: Så det stiller jo langt høyere krav til kompetansen til ansatte som jobber i sykehjemmene og behandlingssentrene.
1: Det sa Cecilie Madhund, som er fungerende etatsdirektør i Bergen kommune, og det var Henning Myntevik som var reporteren her.
0: Vold på sykehjem er altså et økende problem, og bare i Bergen kommune så ble det brukt 30 millioner kroner på ekstra bemanning og vektertjeneste i fjor, og vi har fått besøk i studio ut av professor ved det medisinske fakultetet ved UiB, Bettina Husebø. God morgen, velkommen til deg.
5: God morgen.
0: Du, vi hører om økning av vold og hendelser på sykehjem, men hva er det egentlig som skjer der?
5: Ja, det er en utvikling som er kjent i miljøet. Antall personer med demens på sykehjem, norske sykehjem, har økt fra tidligere 80% til over 90%. En kjent undersøkelse som nettopp ble publisert, Ryan Study, gjennomført av Aldring og Helse i oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at 50% av beboere yter mer enn en eller flere hendelser av agitasjon og aggresjon minst en gang i måneden. Mm. Så man har undersøkt omlag 1000 personer i Norge fra 27 sykehjem og 14 kommuner, og man har faktisk registrert agitasjon og aggresjon i løpet av 4 uker. Interessant med denne undersøkelsen, som viser da at 50% av beboere yter agitasjon og aggresjon, er at de fleste tilfeller, 40%, er verbal aggresjon. 20% er fysisk aggresjon, som spytting, sparking eller dytting. Og 40% er en kombinasjon av verbal og fysisk aggresjon. Og verbal aggresjon betyr roping, skriking, banning, trusler. Så er det jo spørsmål, og det ble jo også her tatt opp, hvorfor er det egentlig slikt? Og hvordan er det, eller til hvilken omstendigheter er det korrelert til? Vanligvis oppstår det under stellsituasjon eller i en direkt kommunikasjon med vedkommende, altså personale med beboere. Og så er det korrelert, som vi sier som forskere, med demens, psykose, udekkete behov, for eksempel smerte, eller, og det blir jo også tatt opp her nettopp, mangel av kompetanse blant personale. Og så er det et spørgsmål, hvis man prøver at dække personalmangel med ny personale, som kommer ind, om det er så gunstigt. Altså, man må hæve kompetencen til personale, og man må egentlig dække ledige stillinger permanent.
1: Er det det du siger nu lidt af grund til at de bliver sintere og aggressive, ja. at de rett og slett ikke har det så bra?
5: De forstår ofte ikke situationen, hvad som foregår. De har jo ofte glemt, hvordan det skedde i går, altså en stelsituation for eksempel. De kender eventuelt ikke vedkommende igen, som kommer ind, opfatter vedkommende eventuelt som en trussel, og de kan ikke længere udtrykke sig. Mm. De finder ikke de rigtige ordene. Det bidrar til frustration, ensomhed og alt, som er korreleret med det. Ne?
0: Hvad mener du er løsningen på problemet?
5: Kompetence, tilstedeværelse af personale, nok personale. Det er sandsynligvis det, som er vigtigst. At trygge vedkommende og trygge personale. Det andre er selvfølgelig personcentreret omsorg, at man kan læse, hvad patienten egentlig har, hvad slags behov det foreligger nu. Er det psykose, er det smerter, er det noget andet? Må vedkommende på toilette, eller er vedkommende sulten? Og så i alvorlige tilfælde er det selvfølgelig medicamentene, som bruges, beroligende medicamenter, men der må man også se, okay, det er sikkert i alvorlige tilfælde er det okay, men kun over kort perioderne, max 6 uger, og så må man prøve sig ud igen. Patienterne får alt for mange beroligende medicamenter, og man glemmer ofte at tage en pause med disse medicamenter og prøve det uden, fordi alle medicamenter har bivirkninger.
1: Det høres ikke ud som dette er så let at fikse sådan over natten. Hvordan skal vi ordne op i det?
5: Ja, som sagt, jeg tror faktisk kompetence blandt personale er det vigtigste. At læger er til stede, også på sykehjem. At vedkommende bliver placeret i en god omgivelse. Og at man informerer både personale, men også de pårørende. Man ser jo også for eksempel, at det findes personer, som skriker hele tiden. Altså for eksempel, de råber hele tiden om hjælp, hjælp, hjælp. Og det må ikke være akkurat det, at vedkommende trænger hjælp, men det er det eneste ord, som vedkommende har igen. Mm. Så information til pårørende med patienter og personale er enormt vigtig og øger kompetencen.
1: Tusind tak skal du ha, Bettina Husebø, for at du kom og fortalte oss mer om dette.
5: Tak, ha en super dag.
1: Tak, du også.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuz-stredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha det for denne gang, Jamma Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det er en utegn at det setter folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg feller å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verve men derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er helt kjekt i dag.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
15: God morgen, Vestland.

0: Erlend Vestland, tusen takk som du har fått til å slå på radioen din her på NRK P1 denne morgenen her. Du fikk Hilde Selvikvåg her med sangen som heter Indie. Det Mariann Reiker og Tony Ågotnes som står i studio, sammen med Lene Granli som gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Og det sånn at 34% av de som jobber i helse- og omsorgssektoren har opplevd vold eller trusler på jobb det siste året, mens bare 9% av andre yrkesaktive opplever det samme, viser tall fra levekårsundersøkelsen. I Bergen kommune øker tallet på rapporterte tilfeller av vold på sykehjem og omsorgsinstitusjoner, og kommunen brukte i fjor 30 millioner kroner på ekstra bemanning. Fungerende etatsdirektør i helse, eldre og omsorg i Bergen kommune, Cecilie Madhun, sier flere alvorlig syke eldre er noen av grunnen til økningen. Nå kan skipsvask avsløre fremmede arter på vei til Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter fester seg til skrogene på skip og blir med inn i norske farvann. Skipsvasken gjør det mulig å oppdage disse artene før de klarer å etablere seg. Entreprenørselskapet AG Tunnel i Sogndal er konkurs, og 80 ansatte blir rammet, det skriver E24. Konkursen kommer etter en konflikt med selskapet Bertelsen og Garpestad, som var hovedentreprenør for tunnelarbeidene på E134 ved Røldal. Bertelsen og Garpestad har tidligere gått konkurs, og AG Tunnel ble tilkjent erstatning i retten, men disse pengene fikk aldri selskapet, nettopp på grunn av konkursen.
0: Gracias skal du ha, Lena. Takk for det. Her dagens værvarsel. Det meldt om skyet eller delvis skyet oppholdsvær nå først på dagen, og det kan til og med hende lokal tåke med litt yr. Ellers så blir det pent vær utover denne torsdagen. Det meldt sør-vestlig eller skiftende bris.
2: Sommeren lar vente på seg, men 14 røde og overskyet på brygja. Ja, ja, sier Jonny. Det blir klubb til middag i alle fall.
0: Klubb?
2: Da regner jeg med at han mener raspeball, som jeg ville kalt det. Det torsdag i dag.
0: Raspeball torsdag,
2: ja. Ja, det er garantert raspeballer i kantinen her på Media City Bergen i alle fall.
0: Det er det jo, ja.
2: Og så skriver Ivar Morten til oss. Takk for at dere sprer glede og godt humør på lokalradioen. Hilsen ivrig lytter fra Østlandet.
0: Takk skal du ha selv.
2: Takk, Ivar Morten.
0: Ja.
2: Det var hyggelig.
0: Det var kjempehyggelig. Om cirka en måned så er det denne lyden her som lyder igjen. Da er det bare til å komme seg inn til timen. Enten du går nå på studiespesialiserende, skal ha norsk i første time, eller kanskje noen yrkesfaggreier.
2: Ja, nå har jo disse tallene for hva ungdommer har søkt seg til på videregående blitt klare denne uken, og 60% av ungdommene i Vestland, de velger faktisk yrkesfag.
0: Hoi!
2: Men hvordan jobbutsiktene da? Det lurer vi på.
0: Det gjør vi. Etter David Bowie som synger, I should

0: Donkey Boy, eselgutten. Dette var sangen som heter Sometimes. I dag så kunne vi lese i BA at, altså vi har lest i avisen lenge nå at folk står i kø for å få seg trakter. I dag kunne vi lese om at lokalavisen i Bergen ble rett og slett kontaktet ut av publikum. De sendte inn film og video, så de har filmet noe veldig spesielt som skjedde borte i Loddefjord.
1: Ja.
0: Det var noen gutter som stod og solgte denne her uekte Norge-drakter. Politiet ble tilkalt og alt mulig, men lot de få lov å selge ut sortimentet sitt. Så lenge de sa at dette her er ikke den ekte drakten. Og en tipsart i avisen sier at 1000 kroner drakten.
1: Mm. Og det er jo en grunn til dette.
0: Ja.
1: Altså folk er desperat.
0: Nemlig.
1: Det er kjempevanskelig å få tak i effekter. Jeg hører litt dårlig akkurat nå, fordi at
0: jeg har... Jeg
1: er en av de som ble tektet på dette bøttehatt-greiene. Jeg har heklet 3 bøttehatter, ikke særlig fine. Men, altså, sosiale medier, de eksploderer jo med ting som... Altså folk har begynt å lage sitt eget.
0: Ja.
1: De lager sine egne ting med Norge-flagg på. Jeg har sett folk som tar balkongflagg, det må vike, enten blir det en sånn her kappe, eller noen har laget om til kjørt. Ja. Altså, kreativiteten er helt enorm.
0: Fantastisk.
1: Og vi lurer jo på, hva har du laget?
0: Oi.
1: Hvilke effekter har du? Vær så snill og del det med oss i NRK Radioappen.
0: Ja, det blir spennende å høre det. Nå er klokken 8.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Volasma.
3: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med 2 forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
2: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
4: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer, som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk egentlig.
2: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter er Vava Jon Brannes.
5: Her er lokale nyheter fra Vestland. 34% av de som jobber i helse- og omsorgssektoren har opplevd vold eller trusler på jobb det siste året, mens bare 9% av andre yrkesaktive opplever det samme, viser levekårsundersøkelsen. I Bergen kommune øker tallet på rapporterte tilfeller av vold på sykehjem og omsorgsinstitusjoner, fordi det flere alvorlig syke eldre. Forsker Eirik Degerud ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at dette er en utfordring.
6: Når det er så mange, så gjør jo dette bidrar dette til at dette er en en betydelig utfordring I arbeidsmiljøet på sykehjem og I bofellesskaper og omsorgsinstitusjoner, som det viktig å ta tak I og ha fokus på.
5: Nå kan skipsvask avsløre fremmede arter på vei til Norge. Det kommer frem I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. Fremmede arter fester seg til skrogene på skip og blir med inn I norske farvann. Skipsvasken gjør det mulig å oppdage disse artene før de klarer å etablere seg. Frode Fossøy, seniorforsker I NINA, håper dette vil hindre at fremmede arter etablerer seg.
7: Fremmede arter en trussel mot norsk natur, mot våre norske arter og økosystem. Så ved å finne arter før det etablerer seg, som litt av poenget her da, det arter som vekser på skip og som på vei inn til Norge, men som ikke etablert, så kan vi vite hvilken risiko vi står overfor.
5: Entreprenørselskapet AG Tunnel I Sogndal konkurs, og 80 ansatte blir rammet, skriver E24. Konkursen kommer etter en konflikt med selskapet Bertelsen og Garpestad, som var hovedentreprenør for tunnelarbeidene på E134 ved Røldal. Bertelsen og Garpestad har tidligere gått konkurs, og AG Tunnel ble tilkjent erstatning I retten, men disse pengene fikk aldri selskapet nettopp på grunn av konkursen. Det var siste nytt fra Vestland I studio nå, Lene Granli.
8: God morgen, Vestland.

0: Bob Marley and Wailers, Is This Love, reggae-kongen her i God Morgen Vestland. Det Marianne Reikås og Tony Ogotnes som står i studio denne morgenen her, og vi gleder oss over at sommertemperaturene på vei tilbake. I dag så blir det skyet, eller delvis skyet oppholdsvær nå først på dagen, og kan til og med hende litt lokal tåke og yr enkelte plasser. Men utover dagen så kommer det til å bli pent vær, og det snakker om en sørvestlig eller skiftende bris, og det så vidt det beveger på seg.
1: Ja, og så er det jo da de som bor i indre strøk som får det beste været. Og jeg stilte spørsmålet litt tidligere med hvor langt skal vi egentlig få komme til indre strøk?
0: Ja.
1: Vår forrige gjest, hun som snakket om yrkesfag, hun kom fra Samnanger i dag, og hun sa der er det fint.
0: Det er indre strøk.
1: Det er indre strøk, så da vet vi cirka hvor grensen går.
0: 40 minutter herfra, så er vi på plass der. Oi, oi, oi.
1: Ok, altså, de siste par ukene så har jeg brukt grådig mye tid på å lære meg å hekle.
0: Ja.
1: For jeg var en av de som har blitt litt sånn hektet på den der hekletrenden.
0: Bøttehatter, fotball-VM.
1: Jeg hadde vanvittig lyst på noen fotball-effekter. Jeg har jo drakt, faktisk. Jeg er jo en av få, og det er fordi at jeg har en sønn som var tidlig ute og sa at vi må bestille oss drakter, så vi bestilte for lenge siden. Så jeg er en av de heldige
0: som... Englands drakter, eller?
1: Nei, Norge-drakt, den som alle vil ha.
0: Ja.
1: Men det er jo ingen tvil om at nå ønsker vi oss Norge-effekter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Overalt er det liksom...
1: Hva har du, Tony?
0: Jeg har ingenting.
1: Du har ingenting?
0: Nei, jeg har jo norske flagg, sånn at man skal ha i neven og vifte med, hvis det vil. Men jeg er så oppslukt av kampen at jeg nesten ikke har klær på meg i det hele tatt.
1: Så du kjenner ikke litt på mangel på effekter?
0: Nei, det må jeg si. Det, jeg kjenner på mangel på skårede mål, altså jeg er litt der.
1: Ja, ok. Ja. Men jeg synes at du må få deg noe.
0: Ja, det er jeg med på.
1: Ja. Så vi skal faktisk lage noe til deg i dag, for det er jo det som har tatt helt av. Nå skal folk lage.
0: Ja.
1: Når ikke vi kan kjøpe i butikken, så skal vi lage. Og det er jo mye gøyere, egentlig.
0: Ja, det.
1: For vi blir så kreative.
0: Dette minner meg, jeg bodde jo i Fyllingsdal i mange år, og det var i felleslokalet, nede i første etasje, eller i undertasjene. Der var det ofte sånn hobbykvelder. Der lagde vi alt mulig. Ja, det er makramé, og vi flettet kurver, og lagde sånne nålepyter og greier.
1: Oi, så gøy.
0: Ja.
1: Ok, men du kan du litt da. Det passer bra for hva vi skal drive med den neste timen.
0: Ok. Ja, men det er kjekt. Og du som hører på, hvis du har lyst på noen gode tips nå, så må du lytte. Og hvis du har noen gode tips på hva du holder på med når det kommer seg til effekter, så kan du sende inn svaret i appen NRK Radio.

0: Exist for Love, Aurora, stor fotballfan, heier på Arsenal og helt sikkert også på Norge nå i disse dagene.
1: Det gjør hun. Jeg har sett videoer med hun der hun tar helt av.
0: Ja.
1: Og så blir folk litt sure, for de ser, hvorfor heier du på Norge? Og så står det i kommentarfeltet, fordi hun er norsk, og da blir de helt sjokkert.
0: Ja, det blir vel det.
1: Jeg spurte jo hva du lager akkurat nå, for det har jo tatt helt av med at folk er kreative og lager sine egne Norge-effekter. Og Gerd sitter akkurat nå og hekler en bøttehatt til barnebarnet.
0: Tøft.
1: Line, hun fant en brandbøttehatt, og så har hun sydd på en blå stripe midt i det hvite feltet. Helt genialt,
0: sier hun. Ikke dumt, ja, disse her heklede bøttehattene, det har jo tatt verden og fotball-VM i storm. Det over hele landet, så hekles det jo nå i rødt, hvitt og blått etter at Helene Spelling la ut denne her oppskriften. Vi får besøk i studio her ute av interiørarkitekt og møbeldesigner Marie Viola Fjelde. Hun lager hatter på bestilling fra folk. God morgen og velkommen til oss.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvor mange bøttehatter har du heklet nå?
2: Ja, det har blitt 30-40 hatter nå.
1: Er det sant?
2: Som er utrolig mye, men ja. Så armen har fått kjørt seg litt.
0: Oh, ja.
1: Hvor lenge har du holdt på med det?
2: Det var egentlig i begynnelsen av mai.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg en liten pause, og så, ja. Jeg skulle jo egentlig bare lage det til samboeren min som en gave, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan selge det. Jeg skal teste, liksom. Og så fikk jeg mange forespørsler med en gang.
1: Ja, og herlighet, altså. Altså 30-40 hatter, det er mye.
2: Ja.
0: Hvor mange blir det for dagen er da?
2: Ja, det, rekorden min var jo 3 for en dag da. Ja.
1: Har du laget 3 på en dag? Altså, jeg har heklet bøttehatter selv. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig.
0: Ja, det er fantastisk bra her. Og vi hørte i dag om fotballdrakter som blir solgt på gaten liksom.
2: Ja, det så jeg.
0: Ja. Og hva er prisen tar du nå da? Nå har du laget mange noe sånt sett der.
2: Ja, det er jo vilt mye, men jeg startet jo med 250,
0: ja.
2: Og jeg bruker jo 5 timer, så 250 på 5 timer er jo 50 kroner i timelønn.
0: Ja.
2: Så det har etter hvert blitt 1000, som er ganske mye, men det er jo mye arbeid da.
0: Skjønner jeg det. Og nå må jo du ha fysikalsk behandling også.
2: Ja,
1: da har du fått vondt i armen.
2: Jeg har fått veldig vondt i armen etter de siste dagene nå. Så ja.
1: Men det skal sies at de hattene, hun har med seg 2 eksempler her. Kanskje du, for de som da er veldig opptatt av disse bøttehattene, nå kan du forklare hvilke du har laget?
2: Ja, jeg har laget den ene fra Hekle Horn, sin oppskrift. Der det står Norge VM 2026. Nei, VM26.
0: Ja.
2: Gjort litt om på toppen, bare fordi jeg hadde et annet garn, så da har jeg fastmasker i stedet for staver på toppen. Ja. Og så har jeg rohatten da.
0: Ja.
2: Som,
0: ja.
1: Det er den som altså er hvit, og så står det ro, ro, ro, og så har han sånne blå bølgekant nederst.
2: Ja.
0: Hva er den mest populære sånne bøttehatten for tiden da?
2: For tiden, på grunn av mangelen av rødt, da, så blir det jo denne her rohatten som er det mest populære. Da.
0: Ja.
2: Og nå har jo folk begynt å hekle det i merinoull og ull. Og, ja.
1: Ja, i alt som er. Altså, jeg har vært litt rundt omkring, og det er, altså, alt av rødt er utsolgt. Og da snakker vi garn, vi snakker tusjer, vi snakker bånd, hva det måtte være. Norge er nesten tomt for rødt.
2: Ja, sant.
1: Ja.
0: Det er litt spesielt dette her. Men du har jo et rødt nøst liggende her. Hvordan har du klart å... Har du trålt liksom alle butikkene for å få fatt i?
2: Ja, egentlig.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så, når jeg var hjemme i Stavanger, så var jeg på Oltedal, på garnutsalget der.
0: Ok, ok.
2: Så fikk tak i litt det siste garnet de hadde.
0: Ja.
2: Ja.
1: Også, men du jobber jo også selv på en sånn garnbutikk.
2: Ja, modellstrikk.
1: Ja, hvordan er det, hvordan er det for dere å få tak i garn?
2: Ja, det er jo veldig vanskelig, og vi blir jo ringt ned av kunder som sier, har du rødt garn? Og, ja, jeg kan nesten liksom tenke meg til hva de skal si før de sier det. Sånn, har du rødt garn? Ja.
1: Blir de lei seg da, eller hvordan reagerer de?
2: Ja, de blir jo kanskje litt fortvilet, for de har jo sikkert prøvd på alle mulige butikker. Og,
0: ja. Marie er ekspert på bøttehatter. Hun skal gi deg et par gode råd hvis du sitter nå og holder på å hekle nå, eller har tenkt å lage deg en hatt nå før kvartfinalen på lørdag, så følg med videre.

0: morgen til deg. Det går i bøttehatt preik her. Marianne har jo laget tre stykker her, kjørt på, og så har vi fått besøk ut av interiørarkitekt og møbeldesigner, og ikke minst hattehekler, Marie Viola Fjelde. Hattemaker er det nye titelen her nå.
1: Du fortalte litt nå, altså, for du har jo ikke bare heklet til folk i nærmiljøet. Du har jo også sendt de av gårde.
2: Ja.
1: Hva var det du gjorde?
2: Nei, det var Norge-Frankrike-kampen, så var jeg hjemme i Stavanger, og da fikk jeg en melding sånn, kan du sende til Karmøy? Ja. Og da sendte jeg med, da lagde den, og så sendte jeg med kystbussen dagen etterpå.
0: Du har kjøpt billett til hatten da?
2: Ja.
1: Så du betalte for hatten og billett?
0: Ja. Ah, veldig, veldig bra. Du, det er veldig mange som holder på med dette og hekler, så håper jeg å si blod og spruter.
2: Ja.
0: Det er ikke så gale. Men kan du gi oss et par gode tips hva du har erfart og lært ut av alle hattene du har lagd?
2: Ja, jeg har jo sett litt sånn på TikTok og Instagram at folk liksom lager disse hattene, så blir de litt for store, eller ja.
1: Ja, det kan jeg skrive under på. Min første hatt ble veldig stor.
2: Ja,
1: ja.
2: Fordi det er liksom kluet å regne på diameteren på toppen av hatten, så må du ta hodeomkretsen din delt på pi, og da får du hvor lang den toppen skal være. Så det, hvis du har et annet garn, så er det lurt å måle det, og da blir det ikke akkurat helt sånn i oppskriften.
1: Sånn hodeomkretsen din
2: delt på pi.
1: Delt på pi.
0: 3,14 liksom.
2: Ja. Ja. Så det blir litt matte der.
1: Men dette er jo for litt viderekommende, og jeg hadde fått helt panikk hvis jeg i tillegg til å skulle lære meg å hekle. Det skulle man tenke på pi. Oi, oi, oi.
0: Men altså, du begynner altså med toppen, og så hekler du det nedover.
2: Ja.
0: Ha.
2: Og så når du hekler disse bokstavene, det er jo kanskje det folk synes er vanskeligst, så gjelder det å... Jeg har jo tråden inni mens jeg hekler den andre tråden. Så når jeg hekler med rød og hvit, så når jeg tar de røde maskene, så har jeg den hvite tråden inni.
1: Så den er med deg?
2: Så den følges med hele veien rundt.
1: Ja.
2: Og så hvis du ikke hekler stramt, så vil du se litt hvitt igjen, men jeg synes ikke det gjør så mye.
1: Nei. Hvis man har lyst å lære seg å hekle, tror du man klarer det hvis man begynner i dag, og klarer å få en hatt til kampen på lørdag?
2: Ja, hvis du er dedikert, så klarer man det.
0: Hvis du bare hekler.
2: Ja, bare hekler disse dagene.
1: Hvis du har ferie, så er det en god sjans.
3: Ja. Den er god.
1: Ok, det er jo mye mer folk driver og lager om dagen da. Åsa sendte oss en melding. Hun sier, vi flettet 17. mai-sløyfer i håret, klippet opp små flagg som vi sydde på t-skjorter og malte flagg i ansiktet.
0: Stilig.
1: Det er kjempekult.
0: Ja, det er kult.
1: Del gjerne med oss hva du har gjort.
0: Ja.
1: Jeg har tatt en kikk på TikTok, faktisk. For det er jo ingen tvil om at det er mye rart folk gjør noe. De blir jo desperate, for de ikke får tak i drakt, og så synes de det er gøy å lage noe selv. Her er litt av det jeg fant.
4: Kall det gjerne blasfemi, men jeg tillot meg selv å rive i stykker to sånn medium størrelseflagg, fjerne alle stiftene, klistre de sammen med både strykebånd og tekstillim, og lage et skikkelig kult norgesskaut.
5: Det er VM, og alle Norge-draktene, de er utsolgt overalt. Så jeg har et lite tips, så nå skal vi gå og sjekke det ut. Og det er å gå i en turistbutikk og se om de har noe med Norge på. Så det er jo ikke drakten, men det kan hende vi finner litt sånn Norge-merch.
6: Dette er hvordan jeg lager denne VM-inspirerte t-skjorten. Først så trenger du en hvit t-skjorte og tekstiltusj. Så setter du opp tekstfonten på PC-en og drar skjorten igjennom. Norge skår til mål.
7: Jeg perlet Norge-flagget på min favoritt babytee fra Bic Book, kjøpte perler på søsteren Grene, og så er dette et prosjekt som tok mye lengre tid enn jeg trodde. Jeg tror jeg brukte 4 timer.
6: Men det er veldig gøy å gå med noe man har laget selv.
0: Du, den er med t-skjorten på PC-en.
1: Ja, den skal vi prøve.
0: Den skal vi rigge oss til med.
1: Ja.
0: Så skal vi gjøre noe neste halvtime.
1: Det blir gøy.
0: Ja,
1: det blir gøy. Da får du det nok møte også.
0: Ja, vi får se hva vi får til her. Marie blir med oss også videre. Og vi fortsetter med dette like etter nyhetene nå klokken 8:30. Så heng med oss!

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nord. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
1: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatte med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%. Og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Og her er lokale nyheter fra Vestland. Nå kan skipsvask avsløre fremmede arter på vei til Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. Fremmede arter fester seg på skrogene på skip og blir med inn i norske farvann. Denne skipsvasken vil gjøre det mulig å oppdage disse artene før de klarer å etablere seg. Entreprenørselskapet AG Tunnel i Sogndal er konkurs, og 80 ansatte blir rammet, det skriver E24. Konkursen kommer etter en konflikt med selskapet Bertelsen og Garpestad, som var hovedentreprenør for tunnelarbeidene på E134 ved Røldal. Bertelsen og Garpestad har tidligere gått konkurs, og AG Tunnel ble tilkjent erstatning i retten. Men disse pengene fikk aldri selskapet, nettopp på grunn av konkursen. Hver tredje ansatt i omsorgsinstitusjon har opplevd vold eller trusler det siste året, viser tall fra levekårsundersøkelsen. I Bergen øker tallet på rapporterte voldshendelser, episoder, og kommunen brukte i fjor 30 millioner kroner på ekstra bemanning. Flere alvorlig syke eldre er grunnen til økningen, tror Cecilie Madhun, som er fungerende etatsdirektør i helse, eldre og omsorg i Bergen kommune. Og en gutt i tenårene ble i natt hjulpet ned etter å ha gått seg vill i fjellet vest for Sørfjorden i Ullensvang. Gutten var på rundt 1400 meters høyde, og han var ikke skadet. En luftambulanse som var i området i forbindelse med et annet oppdrag fikk hentet gutten ned fra fjellet.
3: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Her er dagens værvarsel. Finaværet er på vei. Foreløpig så er det for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær nå først på dagen. Kan til og med hende litt lokaltåke med litt yr. Så kommer det til å bli penere vær utover dagen. Det er bare til å glede seg.
4: det är det. Fotbollgal bestemor Kari fra Åsane har sendt en melding. Hun sier det tøft at så mange kaster seg på bøttehatt-heklingen. Men jeg vil så gjerne minne alle om at Helene Spilling, det er jo hun som har... Det er jo konen, er det gift? Hun, Ødegård, ja. Hun, ja. Det er hun som begynte med dette med, og hun gir ut oppskriftene gratis, men oppfordrer folk til å gi til Barnekreftforeningen en slant for hver hatt. Det oppfordrer også Kari, fra Åsane til, og jeg helt enig med Kari. Jeg har heklet tre av Helene sine hatter, og jeg har faktisk vipset til Barnekreftforeningen. Gjør det du også.
3: Godt jobbet. Okidoki, vi skal prøve oss å lage oss en tøff t-skjorte på direkten her etterpå. Du som hører på, du skal få verdens beste tips på hvordan du kan enkelt og rimelig lage deg noe kult og noe tøft til kvartfinalen på lørdag. Heng med videre!
5: Morgen, Vestland.

0: Ja, ah, det er kjekt å kunne ønske deg en riktig god torsdagsmorgen, og kjekt at du også er med oss her på NRK P1 og programmet God Morgen Vestland. Marianne og Tony i studio, vi har besøk ut av interiørarkitekt og møbeldesigner og hattemaker Marie Viola Fjelde. Og nå, Marianne, skal vi prøve noe som vi har sett på sosiale medier.
1: Yes! For du har jo ingen sånne effekter.
0: Nei.
1: Du har ikke noe å pynte deg med.
0: Nei.
1: På kampen.
0: Nei.
1: På lørdag.
0: Nei.
1: Så det skal vi gjøre noe med nå. Jeg var på Hennes & Mauritz i går. Jeg kjøpte 2 t-skjorter, en til hver av oss. Og så kjøpte jeg noen tusjer. En svart, en rød og en blå. De t-skjortene er hvite.
0: Ja.
1: Og målet nå, som jeg har sett på nettet, er at vi skal kunne tegne på t-skjorten.
0: Hva skal vi tegne?
1: Vi skal skrive Braut Summer, som er det hotteste man kan skrive på en t-shirt om dagen.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, husker du for noen år siden, så var det sånn Hot Girl Summer.
0: Nei.
1: Ja, da var det sånn at det var kult. Men nå er det liksom, det går i nå, denne sommeren handler alt om braut. Og da skjønner du selvfølgelig hvem jeg mener.
0: Har du hørt om dette her, Maria?
2: Ja, det har jeg sett på TikTok og sånt.
0: Ok.
2: Ja.
1: Mm. Men det er jo Haaland, selvfølgelig, sant?
0: Ja, jeg skjønte
1: jo det. Ja.
0: Og så satser vi på et lite flagg der også, eller?
1: Ja da, vi skal ha et flagg under. Så jeg tenkte at Marie må hjelpe, for hun har jo ekstremt mye mer erfaring på all slags håndarbeid.
0: Og hun er prisbelønt.
1: Ja, hva er det du har vunnet pris for?
2: Min masteroppgave i møbeldesign, ja.
1: Og hva var det du laget?
2: Jeg laget hjelpemidler i treverk, og det var litt for å bryte ned stigma rundt hjelpemidler. Og hvordan de kan passe bedre inn i hjemmet, og at det skal være som vanlige møbler, eller det skal se ut som vanlige møbler i hjemmet da.
1: Hva type hjelpemidler da?
2: Det var et håndtak, eller tre håndtak, og en tralle og en trappstige.
0: Du er jo et geni.
2: Takk.
1: Ok, da skal vi tegne. Og jeg vet ikke om dere hører her, men jeg har faktisk... greien er at de er ikke bare utsatt for rødt garn, de er også utsatt for røde tusjer.
0: Ikke mulig.
1: Sånne, hva heter det, sånne tekstiltusjer.
0: Ja.
1: Men dette her sa de på Panduro skulle være bra. Det var noe akrylmaling. Jeg gir denne til deg, Marie.
2: Ja,
0: så har vi tatt en sånn bærbar PC, og så har vi tredd t-skjorten over skjermen, og under skjermen har vi skrevet i fonten Ariel Narrow med skriftstørrelse 200. Så skal vi skrive før så la vi blåpapir eller matpapir over når vi tenkte. Nå er det rett på PC-en.
1: Det er rett på PC-en.
2: Ok, skal jeg begynne?
0: Ja, for å se om det funker dette her.
1: Jeg er litt sånn redd for at jeg skal gå gjennom t-skjorten og inn på PC-en.
0: Oi.
1: Da kommer jeg til å få kjeft, men ja, ja. Se, hun tegner. Ben er i gang. Ben er i god gang. Du må komme bort og se her hva som skjer. Altså, dette er... Marie, synes du det er vanskelig?
2: Ja,
1: lett. Hun synes det er vanskelig. Ok, jeg tenkte du skulle si at det var lett.
2: Nei, det
1: var
2: lett.
1: Og at alle kan gjøre det.
2: Jo, men alle kan jo gjøre det. Du må bare konsentrere deg
0: litt. Jeg må være skikkelig konsentrert her.
1: Det som er at det er som, sånn som du sier, Tone, det er som å tegne på matpapir med en tusj. Du tegner av det som er under. Og det er altså PC-skjermen der vi har skrevet Braut Summer. Når vi kom til BR... Vi er på A-en. Dette her kommer til å bli så fint, Tony. Du kommer til å skinne på lørdag under kampen.
0: Og så, dette her ser jeg virkelig frem til. Og dette er sånn som folk kan gjøre selv.
1: Ja, det er jo litt av poenget. Og det er jo det, altså, disse tipsene, de deles jo overalt på sosiale medier nå. Folk er kreative og finner på ting å lage.
0: Men Marie, er det et tekstilpenn du bruker nå her, eller er det?
2: Det var akrylpenn.
1: Ja. Så da måtte vi riste på. Husker du,

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, eller The Godfather of Heavy Metal. Ozzy Osbourne har en sang som heter Dreamer. Og vi har drømt lenge om å få oss en Braut Summer T-shirt. Det det vi gjør nå her. Marianne holder på nå og trener en hvit T-skjorte nedover laptopen sin. Og på skjermen der står det Braut Summer, som veldig hot nå for tiden, har jeg forstått. Og så har vi fått fra Line da, som forteller at hun fant en brandbøttehatt og sydde en blå stripe midt i det hvite feltet her. Det blir jo helt genialt, veldig bra. Og Åse forteller om at de har flettet 17. mai, sløyfer i håret, klippet opp små flagg som de sydde på T-skjorter og malte flagg i ansiktet, når vi spør hvilke effekter har du når du, Norge spiller kamp. Marie som var her i sted, hun har jo holdt på opp i 40 hatter, hun har heklet venner og kjente og ukjente. Men hun sa en ting, siden det mangler masse rødt garn nå, så kan du ta en sånn bånd, norske flaggbånd. Rødt, hvitt og blått, og feste inn i den hvite hatten.
1: Ja, du kan lage en hvit hatt, du kan kanskje lage en blå hatt også, for den del. Det er jo, rødt garn er jo helt umulig å få tak i, sant? Men det finnes muligheter, bare du kreativ, og det er jo virkelig folk. Det som litt interessant var jo at hun tegnet jo, hun skrev jo på din t-shirt, Tony.
0: Ja, heldigvis.
1: Og det nå holder jeg på med min egen. Og det litt sånn som med bøttehattene til meg og Marie. Altså, hennes blir mye finere enn mitt. Alt hun gjør blir bedre enn meg. Men, jeg trøster meg med en ting, det det at det gøy å ha noe du har laget selv.
0: Selvgjort er velgjort.
1: Ja, og så det gøy å prøve noe nytt. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre i dag.
0: Og takk for ideen her, om å lage sånn t-skjorte som dette her. Jeg gleder meg allerede til lørdag, da skal jeg sitte i den selvfølgelig og juble. Og juble. I morgen er det fredag, verdens beste dag, da vi tilbake igjen fra klokken 6. Håper du som hører på oss og stiller opp der. Nilsen har sendt oss en melding, han i England nå, og temperaturen har steget til nærmere 25 grader. Oi, og Brita og Oddvar, de ved Rampton Camping, der 19 grader i sjøen, og morgenbadet allerede utført!
1: Så deilig.
0: Ja, visste det.
1: Ja, det bare å være kreativ, folkens. Nytt dagen.
0: Ja, reiseradioen er neste på radioen din her nå. Snakes, i morgen.

0: NRK Nyheter klokka ni. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen Stille Nordnes, Olav Viksmo og Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom, for nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: Det er en nylig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: fremst ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holder på med her i Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet i tåke en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Nei, det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradion med Olav Viksmo Slettan, og med Silje Nordnes, hvor vi skal være i land med deg nu I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: og
0: litt forskjellig sånt?
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de, og skal da spille teater I fjerde heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller, Olav, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspelene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrik rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at ja. Det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også. Der.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026 når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag skal det handle om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå. Her er vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver Reiseradion sommerens høydepunkt på radio. Fast invitar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen? Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav, denne bilen som har fått navnet Peder. Hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradio.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgene. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om, man ønsker, selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt. Jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det. Sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må gå være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen eller til fjells eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: Der hørte vi For Life med Kyrre Gørvel Dahl. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt. Det. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo være for noen som lengre nord, så blir det ned i Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is. Finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen i Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast i bordet, bit dere fast i hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for oss å lande denne is-diskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså. Det har jeg smakt. Søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding i stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass i lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi satt i campingvogna i Sverige og ventet på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen de skulle jo bo i telta, mens Lars Christian og Maren de sitter og flotter seg i en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nyt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, i går kveld redda to unge gutter en katt i fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si, Lisa, at jeg har allerede fått denne saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer, de har skjønt at jeg interessert i katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som de er virkelig forbilder, de har stoppet i veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge, så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få frakta det her dyrene til dyrebeskyttelsen, og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har kommet til et nødfosterhjem. Så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nybakte kattemora.
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår i behold fra starten av sendingen. Vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Brokk, og nå også Heidi Gjermundsen Brokk fra Steinbruddet I Gripstad Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai en liten vending her, vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere er midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den oppmeldingen skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skal jeg si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes jeg selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre. Og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Du, når dere ferdige med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så frem til 18. juli. Før vi sender dere ut I da det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønsket dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe Nei, litt grann.
3: Heidi?
1: Si no- ja?
3: Ja, nå må, jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man sykler lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varm asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woosie.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: Og det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Brokk og kona Heidi Gjermundsen Brokk, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.
4: Oh,

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag, det vel ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradion. Heng høyt, den her premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ok, nei, men det bra. Ja. Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok, ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven i det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våre ha forsøvet seg da.
2: Som vi hadde fått sommerferie på høsten.
0: Kanskje.
2: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss i appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien i posten hvis det du som vinneren.
2: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
3: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. SZA. SZA. SZA. SZA. Pretty easy. SZA.
0: Veldig lett. Veldig lett, det
2: Olav. Kunne ikke bare sagt SZA med en gang,
0: ja.
2: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk i Reiseradion. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: kaller sommer. Sier Ramon, vi skal aldri hjem før soloppgang, og det vi kaller sommer jo at vi har en reporter som har reist ut I landet, og våres reporter denne uka, Kaja Figenskau, I dag I Napp, Lofoten.
1: Ja, jeg står som frihetsgudinnen med den ene armen rett opp I været, ytterst I verden, ytterst I vest, for å få disse signalene sånn at dere får oppleve tang og tare her I Napp. Jeg står sammen med Lofoten Seaweed, og det du som gründeren, rett og slett, Angelina Eriksen. Og I hånda di nå, så har du tang. Nyplukket.
2: Det har jeg rett ifra Nappstrømmen her, som en av verdens sterkeste tidevannstrømmer. Vi har den reneste, klareste vannet, og fantastisk kvalitet på råvarene våre. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg noe som verdens mest kjente tang, og den heter Nori. Du glad I sushi?
1: Jeg veldig glad I sushi.
2: Ja, og den nori-arke som rundt makerullen din, den laget av en art som heter nori, og den har vi faktisk helt langs kysten vår også. Og den ser ut som et...
1: Litt sånn krøllapapir?
2: Krøllapapir, ja. Et lite blad, en sånn tynn hinne. Den heter egentlig fjærehinne på norsk. Du kan spise den egentlig rett fra steinene, eller du kan ta den med hjem og fritere den, og da det litt sånn grønnkål. Smak på den, så det skal vi se på litt senere.
1: For dette her en kjøkkenhage altså, som ute I vannet, rett her ute. Og jeg må jo innrømme, jeg litt søring. Jeg tenker tang, så tenker jeg æsj.
2: Ja, og det ikke den eneste som gjør det. Jeg jo ikke oppvokst med tang heller, så det var jo veldig nytt for meg. Men det her jo faktisk den arktiske undervannshagen, så vi har masse fine sjøgrønnsaker å ta av. Når man først klarer å se forbi dette her, at det ikke den tanga som ligger og råtner på stranda man skal ta, men den ferske fine, akkurat som et ferskt eple, fersk tomat, så det egentlig utrolige muligheter
1: for å bruke
2: det.
1: Og her skal man bruke nesa?
2: Her skal man bruke nesa, og du skal kjenne på og lukte på, akkurat som den glatt og fin overflate når du finner den I havet eller på steinene. Og at det lukter lett salt, det lukter litt sjø og hav. Da, hvis du får lyst til å tenke at den kan jeg spise, så tar du den med. Det litt mer usikker, det lukter litt grann promp, ja. Da lar du den bli.
1: Lukter tanga promp, så lar du den ligge. Det ja, kommer jeg til å huske. Ja. Du, kort til slutt, hva slags tang det du holder I her, Angelita? Det ser ut som en lang fjær.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du kjenner den kanskje som vakame. Vi inne på sushi igjen, og det vil folk få til å forstå. De har faktisk spist tang mange ganger. Og den her den vakamen som du har I den lille irrgrønne salaten ved siden av sushien din. Bare den kommer fra Japan, men den finner du også utenfor døra.
1: Den finner du også utenfor døra, og det som med den fjærtanga der, den kan du også tørke og bruke på isen. Vi kommer tilbake forhåpentligvis med enda bedre dekning om litt grann her fra Napp.
0: Ja, nå hørte vi jo veldig godt. Vi hører strømmen utenfor der, og måsen som laget den lyden den bruker å gjøre nydelig.
3: Angelita og Kaja I fjæresteinene ved Nappstrømmen.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene I byene. Den sterke økningen I boligprisene I byene de siste årene hindrer folk I å flytte dit jobbene Det sier samfunnsforsker I FAFO, Esther Bøkman. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer I sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn I en leilighet I byen I tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig I de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn I boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser I Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip I og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. I USA det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år I forrige måned, og bare én president har vært eldre I landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Haugestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom det hvite hus tidligere og nå at de lekker ikke på samme måte. De ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så det har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Haugestøl I samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her I landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu I Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav I Reiseradion.
6: Det har du helt rett I, Tom. For vi nå egentlig så turvante som vi tror vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant Give me hope, Joanna. Den en, du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Ola Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså denne her lille leirskolen, eller ganske store leirskolen som vi
0: Det jo verdens største leirskolen.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva hun med oss fra sjøkanten på Tysnes der hun og søstra I en campervan der de har sovet I natt I kveld så skal de på Odd Nordstoga konsert på toppen av Tysnes Såta så Oi. Det blir jo helt strålende det Marianne, de med fra Portugal hun sitter på en takterrasse der I varmen men skal altså ved nesa hjemover I morgen og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da, Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20.000 og 30.000 som skal til norsk kontritreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Bessega, så var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I det, kroks?
0: Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var jo oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilder, lang og krevende tur, og altså, det så mye. Og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvre sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og død

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til selv varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså det jo en del av den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenge arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet det er jo en viss del av det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det kulkation, altså det mange utenlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at der vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, like, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig og være rustet for hvis det skulle skje noe ting at du skal klare deg natt ute kanskje hvis du skal ordentlig til fjells og så videre
0: Du har skrevet I boka De trygg på tur om en del ting som kan gå gærent altså, hvordan blemmer har du gått på selv?
2: ja, nei, jeg har jo min andel jeg har heldigvis sluppet unna de store smellene for å si det slik men nå beinbrudd har jeg gjort det og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skolelever bak meg I med litt stor hatt og det lå, satt langt inne og innrømmet at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende og så faller jo på en måte brikken på plass og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så også når du har med deg kanskje på den tiden, det lenge siden det var andre forhold som gjaldt da, men når du kanskje har med deg 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da var det jo, jeg overbevist meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig. Det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart ja. På papir?
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mestrer batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt. Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikter sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket de, kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjon mot huet som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og og være ute i naturen. Det utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Også, men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde, et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det er tur som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik er at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er å være ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at underveis ligger eventyret, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg også, må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: God sommer

0: Greve skjer fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, vil vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge.
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller de den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nå har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakker om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisen for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Men hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden. You

0: I regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Stolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård, blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på den her filmen?
1: Affeksjonsverdi.
0: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
2: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva forbokstaven I det første ordet på sangtitlen?
1: Det ble K.
2: Ja, for det Kiss Me More, het sangen.
0: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager I stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
1: Det vel skuddår, det da.
0: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
1: Det ble aks.
0: Det ble aks, og det, vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks, altså hva, vil du bonden Even forklare hva aks
1: Nei, jeg, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
0: Ja, ikke sant, for aks jo da sånn spesielt sånn blomsterstrand, der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du har, Even.
1: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
0: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag I posten til deg. Har du badet I år?
1: Jeg har badet en liten tur I Glomma.
0: Hvordan var temperaturen?
1: Overraskende god, men det kan det hadde litt innabords når vi gjorde det, så kan det ha vært en faktor. Men nå...
0: Ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
1: Det svinger litt da.
0: Ja, det svinger litt der, ja.
2: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner I dag, prøv igjen I morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille I innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder I ja. Starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnvåg I bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme I Stokk på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd, Karin skriver. I dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp I ovnen I dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for I det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen slepp å male, sier Karin da med et stort smil, så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur I skogen, Herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride det til, det å tenne opp I ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med store varmeklemmer til oss alle fra Team Jorsmyr. Hei dere I Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi. I Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: Ayla og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja det blir? Blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Ja.
0: Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøy Radios håndestasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest. Der det 12 grader. Og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg I Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med
0: seg. Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til innlandet. Ulnestangen på Gran, 20,6.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulserudvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingun og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg, 18,1. Og Ruglandstranda I Larvik, 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Lærvik, 17,7. Og Sjøbadet I Moss, 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes, 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør, 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Annette Walter Numme, Stein Gjøran Nøstvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der er vi altså i gang igjen. God sommergjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det er mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og å gjøre det beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør, så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din, spesielt med musikken jeg spiller. Her er Four Tops.

Ja, vi startet den her sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg, jeg har begynt å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Erlend, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling. Untangling.

Vis med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det på en måte litt personlig, eller jeg redd for at kanskje noen skal tenke at det her litt rart. Men det poenget I dag at jeg tenker at sommermusikk I P1, det et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje litt flaut. Jeg har lyst til at vi I dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det mange som har det, og jeg kan starte, for det et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det at, altså, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn I ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn I osten. Åh, det synes jeg så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding I appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Ja, det Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grille.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket. Alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelte ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her. Synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut. Alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rommet her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar med finhakket rå løk. Det lov. Du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili-krydder. Og av og til blir det restdessert-pannekake, altså med lynghonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep og ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen. Men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad i majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Jeg mister jeg alle majonesgreiene mine her. Beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon er jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan i bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det er egentlig, det er, og dynket i Fanta Exotic. Det er veldig viktig at sukkerbrød skal være dynkt i Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det er, du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg er enig i meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det er jo som en juice med litt bobler i, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det er bra. Flip.

lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerpremie I dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar i appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spaghetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spaghetti til. Og dette har bare fortsatt med i sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spaghetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanter kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular. Klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun altså på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef I fotball for menn. Østfoldingen ble presentert I den nye rollen I dag. Jobben omstridt. Siden militæret tok makta I 2021 har det rast en borgerkrig I Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra I dag kan partimedlemmer I brittiske Labour melde seg på I kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister I juni. Favoritten til å overta tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager I regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de veldig glad I majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barrierer I matveien her sammen. Jeg trodde jeg var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nu hørte jeg på radioen at en til liker det. Den lydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låter som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låter jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt Litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så oss jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du love meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: finale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nu er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så det din oppgave å gjette hvem det som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten ha vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Ja. Senest I fjor så jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofonen på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofonen på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge den her sangen, for hun altså så forelsket, hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det den her sangen.

Blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In The Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, en, hun vil gjerne ønske seg In The Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp, og blomster, og alt som Bye!

det finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen, Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for

radioen nu med Ricky Martin, Livin la vida loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun er på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Oh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan velge om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos, didn't see it coming, hva du hørte der. Nå det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og I dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nå etter Astrid S. med Side Effects, og så jeg tilbake I morgen klokka 11 her på NRK.

0: Vi sier takk til Mathilde for følge, og endelig er det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis får andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykta og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisene i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøkman. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først I dagens dagens. Ja, men jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også I går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart I dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen I The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nå må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nå for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nej, han jo en helt speciell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det I sig selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelsk presse har jo vært der, og det han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig mime-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb I helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det noe rykte jeg har hørt, det fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk I dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn I garderoben etter kampen hvis han vil. Og så det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det sånn betryggende for alle. Og så I tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, I dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som det mesterskapet. Hvor store underdogs Norge I mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder I massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Kan du tenke om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nej, jag tänker att jag är väldigt glad I konspirationsteorier. när du säger detta. Jag läste en till att europeiska lag som har slått ut Brasil sedan 1938 har ändå med att vinna VM. Så hvis vi slår samman de två konspirationsteorierna så trenger vi väl nästan inte att lura på en gång hur det går mot England.
0: Ja, hjälp mig alltså. Men du, första kvartfinalen spelas ikväll och då är det Frankrike som möter Marokko och efter koloni alltså vi kan också se koloni här mot tidigare koloni som Kerstin Aukrust professor I fransk litteratur och områdekunskap vid universitetet I Oslo sa till Nyhetsmorgon hör på detta.
2: Och delar av den kolonihistorien är självsagt väldigt blodig, inte minst när det gäller oavhängighetskampen som många av dessa kolonilandene har kämpat och hela koloniperioden till Frankrike som sträcker sig över flera hundra år är ju en väldigt vond och mörk periode I fransk historia sett med dagens briller.
0: Och Johan Petter, da laget möttes I förra mästerskap så var det Frankrike som vann 2-0. Vad kan vi förvänta oss av kvällens kamp?
1: Först av allt tror jag det blir en förrykande kvartfinale mellan kanske de två lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kjerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunnen mange av spillerne har. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestige, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske land igjen I turneringen også, skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenninga der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Trollsum stasjon kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søver. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har vi aldri sett før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morges. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og Beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søer, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamfert og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det nok ikke første gang den har tatt søve, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå hvis du interessert I å se.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sine elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advarer om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran to døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom, kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad, han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig regimets ihuga tilhengere. Kanskje de mellom 20-25% av befolkningen. Det jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært I lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet å oppnå med denne storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han jo for mange shia-muslimer det som en pave for katolikker, et øverste religiøse og åndelige leder. Og samtidig så det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge «Bit av meg», så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Det er varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North heter det, som du er.

0: Camilla North var det med sin som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen I uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet, og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe 3 uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøyer seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu öppnar Labour för att han Andy Burnham ska kunna styrka partiet som har dalt kraftigt på meningsmålingarna.
1: Han kommer til å starte med vind I seilene, det det ingen tvil om, og det jo, har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutning I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister, og det vil da falle over den neste.

0: R.E.M. kaller de seg. Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens. Hvor vi nå skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I to døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettmark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
3: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
3: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissene på den ytre amerikanske høyre siden.

0: For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva si, gatejustis mot kriminelle. Det er jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen, som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa lovløst. Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med det, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
1: Det filmet her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du den interessen et uttrykk for?
0: Det interessant, for at filmen I seg selv er jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediesiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis man da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som er grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
1: Det den Streisand-effekten vi har hørt om?
0: Ja, det vil nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess. Det,
1: ja, okay.
0: I praksis det et forbud, men altså den ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
1: Ja, og det jo det som Streisand-effekten da, når ting som forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
0: Altså, det så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den I USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som sant og som viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned I de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se den, så må du se den. Mm. Så det egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
1: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne I mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig Armie Hammer, som har hovedrollene. Tidligere stor stjerne I Hollywood, har spilt I Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
0: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kanslert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Jeg tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb. Men nå har han jo blitt satt på kartet igjen, da. Kan jeg trygt si.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante en fryktelig dårlig film som moralsk forkvaklet. Det noe en ting. Hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter, dreper familien til kriminelle innvandrere. Helt sånn hensynsløst. En dypt rasistisk film som dårlig laget, fryktelige monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder I podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommer Vestland på NRK P1. NRK
5: P1. Sommer for meg å komme seg ut I båten. Som du hører på dialekten, så jeg sørlending, og da det en må for å få sommerfølelsen.

0: Ten Sharp med låta You her I god sommer Vestland, torsdag 9. juli, der Raymond Lidahl og Røyros Holm Fauske verskapet ditt disse tre neste timene her på NRK P1.
1: Og vi har valgt oss en helt, helt spesiell plass I dag, og I bakgrunden her nå så står det masse turister og kikker på en av stasjonene I Vikingbyen I Gudvangen.
0: Ja, vi sender nemlig direkte tre timer fra vikingbyen. For, vet du, jeg har blitt litt nysgjerrig på all denne vikinggreia ja. Under VM nå. Det så mye snakk om viking og vikinghistorie, og ikke minst roing, og vi ser folk med hjelmer med sånn hånd på. Og...
1: Erling Braut Haaland også, ja, sånn hjelm på seg.
0: Ja, han går rundt med sånn hjelm. Jeg har faktisk sittet en sånn hjelm her I dag. Ja. Faktisk en turist hadde på seg en hjelm. Ja,
1: du får kjøpt alt.
0: Jeg får kjøpt det meste I vikingbyen. Så då fann vi ut, sola skiner, det nydelig vær her. Kan vi ikke ta turen til vikingbyen I dag?
1: Og skjønne litt mer hva denne vikingkulturen da. Og nå det altså en gjeng med folk fra både Oman og Abu Dhabi og Emiratene foran oss, som får lære litt om hvordan de farger tøy I vikingetida. For vi har satt oss til rett under den stasjonen med litt tak og skygge. Det godt, for du har ikke smørt deg med solkrem I dag.
0: Nei, det glemt I dag. Det glemt, jeg må bare innrømme da. Det godt. Så bare skudd igjen på sola brenner ute.
1: Ja, det gjør den godt.
0: Men vikinghistoria, det jo utrolig fascinerende å være her da, for at, ja, her veldig mye turister, og men det så mye fantastisk å se. Sverdfekting og øksekasting, der smeden som står og slår her borte og lager sverd, garnfarging her vi sitter.
1: Og det sitter en vikinghøvding også inne I det store huset
0: det
1: der.
0: Det gjør det, en kar, ja.
1: En ekte, en...
0: Skikkelig, ja, den næreste du kommer med vikinghøvding I 2026, vi kan trygt si det. Og så borte I bakken her så satt en kar og brygget øl, og så, ja, det var tatueringer jo rett bak oss
1: her. Ja, her det masse, og vi skal oppleve mye av det I løpet av disse tre timene I god sommer Vestland.
0: Det gjør vi, og vi skal selvsagt holde dere oppdatert på hva som skjer I nyhetene I Vestland I dag, men aller, aller først Stein Torleif Bjella og Mark Ribon, Sundre Berge.
1: Nå vinker turisterne til meg også, Roy. Vinker fint tilbake, jeg.
0: Se god tur å gjøre.
1: Det må vi. Ja.

0: Stein Torleif i Bjella og Mark Ribaud der med låta Søndre Berget.
1: Og så i nyhetene nå, Per Christian, så skal vi til en sak som startet i slutten av juni.
2: Ja, for politiet planlegger nå en ny og omfattende leteaksjon i Gloppen i ettermiddag, skriver Firda. 24 år gamle Thomas Niranen Hamre har vært saknet siden en båt kantret ved Sandalsvatnet 21. juni. For å gjøre leteforholdet tryggere blir Lonevatnet nå tappet ned, sier politioverbetjent Lars-Henrik Gimmestad. Målet er å senke vassføringen slik at mannskap fra Røde Kors og Gloppen, brand og redning kan søke i selve elva. Politiet åtvarer samstundes folk mot å gå ut på tørrlagde områder. Eviny og Statkraft slår sammen sine selskap for hurtiglading, Eviny hurtiglading og mer. Det nye selskapet blir Nordens leiende innan hurtiglading med lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark. De venter i tillegg på juridiske godkjenninger for sin tyske del. Konserndirektør i Statkraft Henrik Setnes sier fusjonen vil gi større lønnsemd og et bedre ladetilbud til kunderne. Sammanslåingen skjer på forutsetning av godkjenning fra konkurransetilsynet. To personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk etter en dramatisk brann i Haugen gasmat i Auland i går kveld. Brannen startet i et kjellerrom der det står en røykegenerator og spredde seg oppover i det 3 etasjer høye bygget. Det ser ut til å ha gått bedre enn frykta, sier daglig leder Odd Lote Onstad. Han sier det i stor grad dreier seg om røyk og sotskar. De har forbels ikke oversikt over hvor store vaskene etter sløkkinga. Onstad roser de tilsette som startet sløkking selve og sier at uten deres innsats hadde det gått skikkelig gale. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen. Der, det jo alldeles nydelig vær her i Gudvangen akkurat nå. Sola skiner, noen få sky på himmelen. Ganske hett og godt ut. Det er så hett at vi har trekt inn i skuggen. Ja. Eller ikke inn, det har vi gjort. Vi sitter under tak.
1: Ja, vi sitter under det som jeg nesten må beskrive som en slags sånn grindehus, grindebygg. Ja. Jeg tror ikke det. Kanskje er det sånn rent teknisk, men det ligner i alle fall. Og så er det en trekk gjennom noe som bleser godt på to varme heite karer. Hvordan ser det ut i resten av Sognefjordene?
0: Ja, det kan du lure på. Skyer eller delvis skyer vær i Vestland i dag, stort sett. Oppholdsvær kan vi vente oss. Og da først og fremst pent vær i indre og midtre strøk. Men bor du i Sognefjordene, så kan det være litt perioder med litt regn og yr. Da først og fremst ute på kysten. Men i indre strøk, her vi sitter, strøkent vær. Og i morgen også, folkens, fint vær over hele Vestland.
1: Ja, der ser du. Vi skal altså være her 3 timer i Vikingbyen i Gudvangen i Ørland kommune, og på en sånn dag som dette her, så er det nok for de som driver denne plassen en slags drømmedag med såpass mye fint vær, og det er buss på buss på buss på buss med spanske og italienske og arabisktalende og engelsktalende turister. Det betyr at de må ha alle disse her språkene innenbords her i Vikingbyen også, og vi skal snart bli tatt vel imot av sjefen selv.

0: Nå har vi trippet opp langs forbi tromme, vikingtromme. Vi sitter rett at med øl som brygge, og litt bortafor her så ser vi unger som prøver vikingfighting med noe skjold og noe sverd. Vi midt i vikingbyen i Gudvangen, Roy.
1: Ja, et yrende folkelig være her i solskjene av folk fra hele verden som har lyst til å oppleve hvordan vikingene levde for mange, mange, mange år siden. Midt oppi dette her svært organiserte kaoset av turister og vikinger og ulike aktiviteter, så har vi funnet sjefen selv, eller husfrua, som hun egentlig liker å kalle seg, Toril Hulland.
2: Ja, stemmer det. Her er det husfrue som ruller.
1: Ja, ja, ja. Vi får jo si takk for at vi fikk lov å komme på besøk på en sånn fin, fin dag til deg. Og her er rimelig folksomt.
2: Jo da, skal ikke klage på det. Det er jo juli, så trafikken strømmer på. Selv om det er litt grann ned i år. Nore, det er hver gang det er World Cup fotball.
1: Ja, nettopp. Du skulle på VM, men jeg vet ikke, har du opplevd øka interesse etter at vikinghistorie og ikke minst roing har blitt et sånn sentralt begrep i USA?
2: Vi har ikke merket ekstra pågang av besøkende enda. Nå må du jo ta hensyn til at du får ikke en far vekk fra TV-skjermen nå. Og det gjelder resten av Europa også. Spesielt de landene som er veldig, veldig med på fotballen. Så de har gjerne utsatt ferien sin til etterpå, når finalen har gått. Det skjer hvert fjerde år, altså. Det har vi statistikk på. På fjortellet og alt, det slår ikke feil.
1: Men likevel har du merket interesse, for du har jo vært direkte i fjernsyn i diverse land.
2: Jo da, altså interessen for viking sådan, den er jo høyst stigende. Visit Norway melder om meget store søk på vikingturisme. Vi har vært direkte på BBC, ja, som, i oppvarmingsprogrammet før kampen, rett før kampen begynte. Vi skal på igjen i morgen, online, og brasilsk TV var jo her, og gjorde masse, masse opptak som ble sendt før kampen.
0: Hva er det de lurer på?
2: De lurer på hva som ligger bak det der row-row, som de kaller det. De kan jo ikke uttale det riktig. Og de lurer på vikingeånden bak det, om det er noe sammenheng. De lurer rett og slett på dette rare folkefæret langt mot nord, som de plutselig har fattet stor interesse for.
0: Hva svarer du deg?
2: Når det gjelder roingen, så har jeg dratt eksempelet at se for deg vikingeskip ut i Nordsjøen. Enten så har du mistet all vind, eller du ute i full storm. I hvert fall funker ikke seilet, og det hjelper ikke hvor mye du misliker han ved siden av deg, eller dere har kranglet. Her gjelder bare en ting. Hold sammen og begynn å ro.
1: Men du, nå sitter vi midt i vikingbyen Njardarheim, som er offisielle navnet. Hva er det turisterne synes det mest spennende? For det er et vel av aktiviteter her en kan være med på.
2: Godt spørsmål. De starter selvfølgelig med en 45 minutter guidet tur for å lære litt mer om vikingetiden. Da berører vi flere ulike temaer, fra våpen til vikingeskip, lokal håndverk og kultur, gudelære. Vi er innom mange forskjellige temaer da. Og etterpå så har de fritid i byen, hvor de forsøker øksekasting, bueskyting, prøver å lære å slåss med sverd og øks, og de er nede og trommer, de er besøker smia, de er inne og hilser på Georg i Høvdingens hall og lærer mer om runer, eller å spille neffataffel. Og yndlingsaktiviteten til svært mange turister, det er å få tatt noen gode selfies.
0: Selvsagt. Mye av dette skal jeg få lov til å prøve meg litt på. Du og Roy, i løpet av disse tre timene med direkte radio. Dette har du på mange måter bygget selv, Toril. Hvorfor i all verden? Hvor kommer den drivkraften fra å bygge en vikingby her i Gudvangen?
2: Reinkjær vikingetrass, tenker jeg. Men jeg må korrigere, jeg har på ingen måte gjort dette alene. Dette er vi et solid godt team bak som har gjort fra bunnen av.
1: Men du har I alle fall bygd opp en vikingby og et hotell her fra botten og godt hjulpet noen andre, helt sikkert. Men når du ser rundt deg her I dag og ser på hva de ikke har fått til her, hva tanker gjør du deg da?
2: Nei, det må jeg tygge litt på, for det har jeg ikke hatt tid til det siste 30 året.
1: Nei, du skal få tenke 30 år til da. Men du, på en god dag som I dag, sola skiner fra skyfri himmel her, og det strømmer på med turister. Hvor mange som besøker vikingbyen her?
2: Nå I høysesongen så ligger vi på 1000-1400 besøkende om dagen.
1: Og det besøkende fra hele verden?
2: Absolutt hele verden.
1: Men kanskje ikke så mye nordmenn, har jeg skjønt?
2: Nei, det I fåtal. Men utover fellesferien nå så dukker det opp flere. Det gjør det.
1: Og det tilsatt her, det fra hele verden også?
2: Ikke fra hele verden, nei. Så selvfølgelig det grunnstammen som norsk og som har vært med I vikingelaget helt fra begynnelsen av. Og som har vært med å bygge opp byen. Og I tillegg så må vi selvfølgelig ha ansatte som snakker ulike språk. For de skjønner fryktelig lite av det norske guidingen vår. Så vi må ha kunne dekke både spansk, italiensk, fransk, tysk og gjerne et par språk til.
0: Hvordan ser sommeren ut nå til nå I år, Toril?
2: Den omtrent lik I fjor. Og det var jo et rekordår. Da passerte vi 100.000 besøkende her på ett år, altså.
1: Da får du ha fortsatt lykke til med arbeidsdagen, og så skal Raimond og kanskje jeg få prøve oss litt på, ja, jeg vet ikke, hva som favoritten din her?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har aldri sett meg selv som en slåsskjempe, så det kanskje der jeg må øve meg mest. Kanskje. Kasting av øks, slåssting. Jeg skal se hvor viking jeg kan bli.

0: Det var musik här på NRK P1. Du lytter på God Sommar Vestland och Per Kristian Grimeland står klar med nyheterna.
1: Politiet planlägger en ny omfattande leitaktion i Gloppen i eftermiddag, skriver Fidda. 24 år gamle Thomas Niranen Hamra var saknad sedan en båt kantrade vid Sandalsvattnet 21 juni. För att göra leiteförhållandet tryggare blir Lonevattnet nu tappat ner, säger politioverbetjent Lars-Henrik Jimmestad. Målet är att sänka vassföringar så att manskap från Röde Kors och Gloppen brand och räddning kan söka i själva elva.
2: Vi begynte å tappe i går, og det ser lovende ut. Nå planlegger vi å starte søk med lokalt brandvesen. Da har vi overflatesøkere derifra, så de vil først søke Lonevattnet. Så planen vi har å stenge demningen, og da vil den sannsynligvis tørlegge elva, sånn at den forsøker denne. Vi har så får vi på plass elveredningsgruppa til Røde Kors, og da vil de søke fossene. I altså det striaste fossene i miljø Sandalsvattnet og Lonevattnet.
1: Politiet åtvarer samstundes folk mot å gå ut på tørrlagde område. Eviny og Statkraft slår sammen sine selskap for hurtiglading, Eviny hurtiglading og mer. Det nye selskapet blir det leiende i Norden innan hurtiglading med lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark. De venter i tillegg på juridiske godkjenninger for den tyske del. Konserndirektør i Statkraft Henrik Setnes sier fusjonen vil gi større lønnsomhet og et bedre ladetilbud til kundene. Sammenslåinger skjer på forutsetning av godkjenning fra konkurransetilsynet. Drikkeforbudet for innbyggerne på Kirkeby Høyanger kan være til over sommeren på grunn av for høye aluminiumsverdier, skriver Fidda. Kommunen innførte forbudet 18. juni, men har nå åpnet for at vattnet kan brukes til matlaging. Det har sett ut drikkestasjoner i de råka områdene og arbeidet held fram uten feriepause. Og det var alltid lokalnytt.
3: Vi sender direkte fra Vestlands... Ja, fra Vestlands...
4: Skulle du si Vestlands viking hovedstaden nå?
3: Ja, det var det jeg skulle si. Ja. Det stemmer. Vi sender direkte fra vikingbyen i Gudvangen. Akkurat nå sola skinner på oss, og her strømmer på med turister som har lyst til å oppleve viking, norsk vikinghistorie på ekte.
0: Man gir et lite bilde av hvordan det å komme hit, sant? Du kommer inn og så det en liten portal og der kjøper du billett og så kommer du inn til det som åpenbærer seg som en liten by.
3: Litt landsby.
0: Ja, med smale sånne gruselagte veier og så små hus og stasjoner tett med ulike ting du kan finne på. Og vi har jo klart å invitere oss inn på den stasjonen der det handler om å farge garn. Det er noen gryter rett før oss nå med varmt vatten oppi og farge.
3: Ja, jeg veldig fascinert over denne prosessen med å farge garn og koke garn i noen gryter med litt ulike farger oppi. Ja. Og så bortenfor der, så da brenner det i et bål, så disse her grytene blir varme opp. Og det er ikke noen komfyr som står og varmer her. Her
0: Nei, det jo viking.
3: Ekte vis, det bål.
0: Ja,
3: det ikke noe lurig. Trengst. Ingen strøm, det kun bål.
0: Ja.
3: Og så henger det noen sånne tråder her, eller garn, mener jeg, til ulike farger til tørk rett bortenfor oss her.
0: Men, jeg er fargeblind, så jeg klarer ikke å se hva farger det er.
3: Det er mange fine farger. Mange finner rødt, oransje, gult, grønt, litt ulike nyanser. Og nå står hun som farger og ser på meg, så nå er jeg litt usikker på om jeg egentlig snakker rett. Men
0: vi skal få klarhet i det.
3: Ja, vi har invitert inn i huset til en dame fra Hardanger, som driver her og syner folk hvordan de farger garn i hvilken tid. Mer om det om litt, men aller først litt musikk.
5: God sommer Vestland på NRK P1.

0: håper at jeg aldri blir for stor her med trangfødsel og sunne sørgjer. I det godeste Raimond har beveget seg noen få meter ut av dette her grindbygget som vi sitter i og har studio vårt i Vikingbyen. For akkurat nå, Raimond, så står du og ser på noen, ja, noen store kjeler med litt sånn garn oppi.
1: Ja, det er det jeg gjør. Det har et lite bål her. Vi kan jo også, vi må jo gi et bilde av den storslåtte naturen som rundt omkring alle kanter, så er det stupbratte fjell. Vi er jo tross alt innst i Sogn, så det passer med mye fine fossefall oppi helt høyst opp også. Og så kommer vi ned her til Vikingbyen i Gudvangen. Og en av de første stasjonene du kommer til, der vi har fått lov til å låne studio i dag, det er til deg, Leila Frid. God ettermiddag!
2: God ettermiddag.
1: Jeg har sett deg stå og ta imot turist etter turist etter turist og gruppe etter gruppe etter gruppe. Snakker på engelsk selvsagt, for det er det fleste utenlandske turister. Og de kommer bort til disse kjelene dine. Hva er det de lurer på? Hva er det de får se?
2: Ja, det er ofte de spør, ja, hva er dette for noe? Hva er det du gjør på noe? Hva farger du med? For det henger jo litt om garn her oppe, og de forskjellige farger, og så sier jeg, ja, det er plantefarget garn, sier jeg da. Å, er det farget med planter alt sammen, sier de? Ja, sier jeg. Å, okay, hvordan får du det til? Hva planter er det? Og så forteller jeg da liksom hvordan det var, og så forteller jeg det var sånn de gjorde det før i tiden, og før i tiden hadde de ikke de noen kjemikalier. Nå prøver jeg etterligne det som de gjorde det sånn, så de hadde det gjerne på vikingetida.
1: Og hva er det du da må gjøre oppi disse her kjelene? Du har nå tatt på deg litt handsker også, for sikkerhets skyld. Hva er det vi ser rett ned på nå?
2: Ja, akkurat nå så holder jeg på å farge med indigo. Det vil si det er et fargestoff som man får blå farge ut av.
1: Ja.
2: Ja, og akkurat nå så skal jeg ta opp et tespe med garn som er farget blått. Nå var dette garnet gult i utgangspunktet, så jeg, eller kanskje ikke husker helt hvordan det var.
1: Er du litt spent på fargen nå?
2: Ja, jeg er litt spent selv. Så, men jeg tar det opp, så blir jeg alltid veldig fascinert. Så nå skal jeg gjøre det.
1: Ok, og nå skal jeg stå og se på Leila som tar opp dette her, og så tar et godt tak rundt alt det som ligger nede i ganske hett kar. Og det glir jo farge ut av det, og det åpenbare seg en farge. Og så ned i et nytt kar, røsker det rundt litt grann, og så, ja, hør her da. Du må kneppe ut mye av vattnet, og så henger det her nå foran oss i dine hender, Leila. Jeg er jo fargeblind. Hva farge er dette her?
2: Wow, nå var jeg så begeistret. Se her da. Den nydeligste grønne farge man kan tenke seg. Dette her var jo gult i utgangspunktet da.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg at man trenger ikke så mye gul farge.
1: Nei.
2: Så er det så gøy hvis man kan forandre det litt, og så kan man få den nydeligste varme grønne fargen når man dypper det ned i indikobadet.
1: Så gult pluss indigo, det har blitt en varm og fin grøn farge, sant?
2: Det blir det.
1: Hva er det som ligger nedi? Hva består? Det er jo ikke kjemikalier, det er jo hele poenget, men hva består det av?
2: Ja, dette er litt sånn, egentlig litt sånn komplisert prosess. Det er en kjemisk reaksjon som skjer nedi gryten, og det er det man må få til da, for å få indigo-pigmentet til å løses opp i esken. Og det kan man få til på forskjellige måter. Det som jeg har brukt i dag, og det var kanskje ikke en måte som de gjorde på vikingtiden, men det er en ganske sånn helsemessig, den sunneste måten å gjøre det på, for det finnes kjemikalier man kan bruke som ikke er gode. I vikingtiden brukte man urin. Det er også prøvd.
1: Til å få blå farge?
2: Ja.
1: Dette har jeg hørt om, faktisk.
2: Ja, det er også prøvd.
1: Så det er ingen urin i disse karo i dag?
2: For det hadde ikke luktes veldig fint. Vi hadde ikke fått så veldig mange turister. Jeg brukte fruktose og lesket kalk for å få den kjemiske reaksjonen, sånn at fargen fester seg til garnet.
1: Dette her er jo denne vikingtida, den er godt over 1000 år siden, eller det spørs litt hvordan du rekner, men cirka 1000 år siden. Vet vi noe om, hvorfor ville de ha forskjellige farger?
2: Ja, hvorfor vil vi ha forskjellige farger da? Altså jeg tenker det at mennesker var jo ikke så forskjellige fra sånn som vi er i dag. De likte farger, og de gikk i fargerike klær. Og det er klart det at blåfargen faktisk ikke så vanskelig å få til. Folk tenker, ja, men det var jo bare de rike som hadde blåfarge, men jeg tror faktisk ikke det. Fordi at når jeg selger garnet mitt, jeg spinner garn, jeg plantfarger det, og så selger jeg det. Og da kommer det noen ganger, har det kommet eldre mennesker til meg, og så sier de, du vet hva, jeg er min farmor. Hun hadde gjerne en bøtte stående i fjøset, og der lagde hun sånn blått garn, og det luktet fryktelig ekkelt, men det ble veldig fint garn. Og da tenkte jeg, ja, men da må jo den bestemoren ha hatt vaidplanter, altså den type plant som de hadde på vikingetiden for å få blått. Jeg kjenner ikke noen annen, altså de hadde vindigopigmentet, det litt dyrt å kjøpe da. Så jeg tenker det, det må jo ha vært det da.
1: Det må det ha vært, og dette er det da Leila Frid som klarer å lære oss, som hun lærer vekk turister hele tiden. Ikke bare gir hun disse fargene, hun lager selvsagt også da, hantverk av det. Det ligger litt av fin sånn bod her, som, der hun har varene sine, og bak der med alle garnnøstene ser jeg Roy Rosson Fauske glimte i... Hva farger har du på deg i dag, Roy? Du er litt rød i ansiktet, kanskje?
0: Ja. Ikke du avslører meg, men nei, jeg har en sånn lett rosa farge på skjorta.
1: Ja, lett rosa, ja.
0: Lett rosa, kanskje i ansiktet også, match, ja.
1: Vi gjør oss klare til å ta imot flere turister her med, Roy.
0: Det gjør vi, Raimond. Vi skal tilbake til deg om ikke så alt for mange minutterne, for det er noe Raimond skal få lov å prøve seg på i dag. Her er jo mye spennende. Øksekasting, hvordan det kommer til å gå, det skal ikke få snart for å vite. Men aller først, Blanco, leave it all behind.

0: Ja, det var Luli med låta Den jeg vil ha. Akkurat nå så har min gode kollega Raimond gått litt lenger bort I vikingbyen her, for der har han kommet over en aktivitet som ganske populær hos veldig mange, og vi snakker altså om øksekasting, og Raimond, har du rukket å trene litt nå?
1: Nei, du galen? Jeg har ikke rukket å trene I det hele tatt. Jeg har tatt med meg en instruktør, en ekspert på dette her, og jeg kan avsløre allerede nå. Jeg har sett hun kaste tre ganger allerede, og det har blitt treff tre av tre ganger. Og vi står her litt langt borte, liksom litt innerst I vikingbyen her. Vi har funnet oss en stor stubbe. Vi har funnet oss to sånne her påler, og de pålene skal vi stå bak. Og Karen Byom, hva det vi skal gjøre når vi skal kaste en øks på en stubbe?
2: Du skal få den til å sitte fast I den stubbe.
1: Men hvorfor skal vi gjøre dette her?
2: Send den.
1: Gjorde vikingene dette?
2: Egentlig hvis de gjorde det, det mest for grunn av lek eller kanskje trening, men nei, du kaster ikke fra en verdifull del

0: jern.
1: For det, og det kanskje ikke er en sånn krigersk, veldig nyttig metode.
0: Bare hvis alt topt, og du tror det det siste sjans du har, kanskje du kaster fra deg våpen, men når du yter fra deg, så har du ingenting annet å gjøre.
1: Last resort.
0: Last resort, yep, yep.
1: Ok, men da har vi fått oss en øks kvar, Karen og jeg. Og vi skal ikke kaste akkurat nå, fordi det står noen på... Og nå må Karen ta frem strenge stemmen sin. Og hva er det jeg må huske på nå, Karen?
0: Avstanden har veldig mye å si. Du holder det nederst i skaften med den hånden som du egentlig kaster med. Så skal du skal ikke vippe med hånden din. Du skal bare kaste rett. Throw like a girl.
1: Ok, jeg skal kaste som en jente, sier Karen. Og nå holder jeg liksom en middels lite øks. Langt, langt nede, og hun gjør en svingbevegelse atter med meg, og jeg skal bare rett frem, ikke sant?
0: Ja, men du kan gå i den også hvis du vil, det kan du gjøre.
1: Gå i den, ok, nå prøver jeg. 1, 2 og 3. Altså...
0: Altså, jeg tror denne stumpen ikke redd for deg, så du må prøve en gang til.
1: Okay, en gang til skal jeg prøve,
0: litt
1: fordi...
0: Mer, vold. Litt mer vold.
1: Litt mer vold.
0: Watch out, he's gonna throw. He's not good.
1: Der hørte dere det. Jeg ikke så flink til dette her, så vi må jage vekk folk. Og jeg prøver igjen, og jeg ser rett på. Jeg ser rett på å kaste nå.
0: Åh, men det var litt for lav. Du må sikte også, faktisk. Jeg går og henter, du prøver en gang til.
1: Så hva var bra?
0: Du, altså, hvis du hadde klart å sikte, så var det veldig bra kast.
1: Nå må du gå og hente øksa, Karen, og så skal jeg få Karen til å vise meg en gang her nå, fordi hun er en sånn her potet i vikingbyen. Ikke bare tar hun imot alle gjestene som kommer hit, hun kan brukes til alt, og hun kan også brukes til øksekast. Og nå, Karen, skal du vise hvordan du gjør det.
0: Så du må, så når du slipper det, blir det liksom der. Også hvis du slipper litt for høyt, da går det over. Hvis du slipper litt for sent, da går det rett nedover. Så, men du har kastet bra, det var bare sikte feil.
1: Du har kastet tre ganger, du har treffet alle tre gangene. Er du nervøs nå da?
0: Absolutt ikke.
1: Ok, kast. Og hun sikte, og hun sikte, Dette er radio, så jeg kunne jo juksa og sagt at Karen, ja, hun traff, men så traff hun ikke, men hun traff helt perfekt.
0: Vi har bare spilt det ned for deg.
1: Det var helt sånn perfekt. Den står bom fast inn i trestammen der. Ok, en gang til da.
0: En gang til. Åh, nå føler du bedre,
1: yes.
0: Ikke sant?
1: Yes. Ok, vi er nesten like gode, Karen Byom. Du, vi må få en lite ord med deg her, Karen. Fordi du er jo ganske norsk, men vi hører på deg en viss aksang. Ja. Du er fra Minnesota. Hvordan kom du hit?
0: Duluth, Minnesota. Ja, det var jo kjærlighet, selvfølgelig. Så jeg kom i 1997. Ja, da var jeg 25 år gammel. Gifte meg med en norsk mann. Da han skulle egentlig vært et jobb i Sverige, men jeg traff en nordmann som ødela hele greia. Så nå er jeg jo her i Norge. Da. Jeg bodde her i 28 år. Jeg har faktisk vært her lengre enn i USA. Det er litt skummelt å tenke på.
1: Og gjort Gudvangen egentlig til din heim?
0: Ja. Ja, location, location, location. Egentlig.
1: Og funnet deg en liksom, liten lek nesten til arbeidsyrke.
0: Ja, ja, ja. Hvis du leker hver dag eller har det gøy, da er det egentlig ikke arbeid, er det vel.
1: Hva betyr Gudvangen vikingby for deg?
0: Kulturformidling for det meste. Altså, jeg liker å drive med håndarbeid og masse forskjellige ting, men hvem gidder å se på alle broderinger hvis jeg ikke... Men her kan jeg gå med den, for eksempel, og vise frem alt det jeg kan, og folk er meget interessant. Meget interessert i det jeg holder på med, egentlig. Men det er veldig fint å kunne spre kultur og vitenskap, og mange håndarbeid som dør ut, forresten, så de ikke skal døre ut. Og så er jo det en viktig del av norske historie også, faktisk, å dele det videre. Og vi får folk fra hele verden som kommer hit for å lære, og vi vil egentlig at de skal lære riktig.
1: Og du, Karin Byom, du er en av de som tar imot folk her, og du har på 28 år også blitt en øksemeister. Hvordan har sommeren vært til nå?
0: Det har gått strålende bra. Vi trodde det skulle være litt lavere folk kanskje i år, men det er... Nei. De sprøkker fra alle veier. Så det er jo veldig, det er veldig fint å se. Vi har flere vikinger for hvert år som deltar også i byen. Nå har vi mange land som også representerer, så det er kjempefint.
1: Sier Raimond og Karen, i det vi kikker på utsikten over fjellene her I Aurland, og det en høsteskokaster som klarte nesten å treffe blink her nå. Det masse aktivitet å finne på her I vikingbyen Røy.
2: Ja, ingen tvil om det, Raimond. Det høres ut som du må trene litt mer, men øvelsesøvelse, vet du. Du får bare tenke slik. Vi skal teste ut flere aktiviteter vi senere I sendingen, men akkurat nå så nærmer det seg tid for en nyhet her I NRK P1 på veien dit, så byr jeg på musikk fra Bernhoft. Everyone's a stranger.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran over. To av mennene som dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad, øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Ja, det var selvast Tina Turner der i gode sommer Vestland, der Raymond og Roy sender direkte 3 timer lokalradio fra Vikingbyen i Gudvangen.
1: Ja, men det gjør vi jo fordi vi har forstått at hele verden går kokosbananas nå på grunn av denne vikingkulturen, fordi de har sett en vikinghjelm med horn på hovedet på Erling Braut Haaland, og de har jo tatt et sånn svære sånn lagbilde også, og kulissene til det lagbildet var jo akkurat her.
0: Ja, for det er jo bare for oss, og så snur vi oss, og så ser vi utover nære fjorden ja. Her. Så er det akkurat så å se bakgrunnen på det lagbildet til norske landslag.
1: Når de,
0: det
1: var, når de var vikinger.
0: Når de var vikinger, ja, ja, ja.
1: For... De var jo ikke her selv, men bakgrunnen var, var herifra, og så denne roingen da, sant?
0: Ja, ro.
1: Vi ror og ror og ror, og da måtte vi tenke, hva er dette for en kultur egentlig, og det skal vi i alle fall prøve å finne ut av i denne halvtimen som kommer her på NRK1.
0: Ja, for da får vi besøk av en vaskeekte, ikke viking, men forsker.
1: Ekspert.
0: Ekspert på alt som har med vikinger å gjøre. Men vi har også fått besøk nå i studio av en annen ekspert. Han er ekspert på, holder deg oppdatert på de lokale nyhetene, han heter Per Christian, og du starter nå med ulovlig skjenking på festplassen.
2: Ja, for det viser seg at arrangøren Beck har servert alkohol ulovlig etter 3 om natta i fotball teltet på festplassen i Bergen, skriver Bergenstidene. Selskapet hadde ikke søkt kommunen om å utvide skjenkeløyve til 6, slik det var åpnet for. Birte A. Nilsen i Beck sa til avisa at hun trodde papiret var i orden da det skjenket under kampen mellom Norge og Senegal. Hun vedgår nå lovbrott og sier de teker konsekvenserne som kommer fra skjenkekontoret. Eviny og Statkraft slår sammen selskapene sine for hurtiglading, Eviny hurtiglading og mer. Det nye selskapet blir leiende i Norden innan hurtiglading med lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark. De venter i tillegg på juridiske godkjenninger for den tyske delen. Konserndirektør i Statkraft, Henrik Setnes, sier fusjon vil gi større lønnsemd og et bedre ladetilbud til kundene. Sammenslåinger skjer på forutsetning av godkjenning fra konkurransetilsynet. Drikkeforbudet for innbyggerne på Kirkebø i Høyanger kan vare til over sommeren på grunn av for høye aluminiumsverdier, skriver Firda. Kommunen innførte forbudet 18. juni, men har nå åpnet for at vattnet kan brukes til matlaging. Det er sett ut drikkestasjoner i de råka områdene, og arbeidet held fram uten feriepause. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der du tilbake rundt 15:30 med en ny oppdatering.
1: En ting jeg ikke har sett så mye av, men vi har sett det, det er sånne vikinghjelmer med horn på.
0: Ja.
1: For det er jo den store, store stereotypien at de hadde sånne vikinghjelmer med horn på, og det er det jo ingen av vikingene her i vikingbyen som har.
0: Nei, det er ingen. Jeg har kun sett en turist, og jeg tviler på at han har kjøpt en horn her i vikingbyen, for de som jobber og bor i vikingbyen har i alle fall ikke noe hånd på hovedet sitt.
1: Nei, ikke det hele tatt. Nei. Men det er et av de spørsmålene vi lurer på når vi skal kalle opp vår ekspert på akkurat dette her. Hadde de horn eller ikke disse vikingene?
0: Ja, det lurer vi på.
1: det lurer vi på.
0: Men Ramon, han har i alle fall, han lurer ikke på noe. Han synger bare at vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramona. Jeg vet ikke hva vikingene gjorde, eller hva de egentlig drev på med. Det gjorde kanskje litt delte mening om, men akkurat nå så har vi invitert en vaskeekte, ikke viking, men historiker hit til oss i sendingen vår fra vikingbyen. Og dette her jo et tema som blitt svært så aktuelt igjen etter at vi ror og vi springer med vikinghjelmer i fotball-VM i USA.
1: Ja, de blir jo fremstilt litt som vikinger på tokt og på tribunen selvsagt, så sitter jo alle de og heier med masse sånne hjelmer med horn, og arkeolog og forsker Morten Ramstad, du jobber på Universitetsmuseet i Bergen. Velkommen til oss.
2: Takk for det, takk for det.
1: Jeg tror vi må begynne med disse her hornene på hjelmene. Hvor kommer det ifra, hvor reelt, hva rot har det i virkeligheten?
2: Nei, det finnes ikke vikingtid. Faktisk hjelmer, vi har ikke så mange hjelmer bevart for vikingtid. Og ingen av horn, da finner nesebeskytter og andre ting. Og det her oppstår vel, uten jeg kan være helt sikker, jeg tror med Wagner og andre var ganske opptatt at her på slutten av 1800-tallet med populærkulturen så oppstår da, og romantiseringen rundt vikingtiden. Vi har noen hornlignende til fra bronsealder, men da med 3000 år tilbake. Og en kan jo tenke seg kamp. Å ha store horn på hauet hadde ikke vært det beste hvis du skulle ut og slåss med sverd og nærkamp med andre.
0: Ja, men vi har jo et inntrykk likevel av at disse her vikingene var tøffe, sterke og sånn rå karer som var kanskje litt velvoldelige. Var det virkelig sånn?
2: Ja, jeg tenker på mange måter så er jo egentlig vikingtid et samfunn vi ikke har så lyst til å leve i, og vi har ikke klart oss heller godt og annet. Dette var et samfunn med veldig mye vold, det var en æreskultur, ikke sant? Og stor del av befolkningen var jo sånne treller, ikke sant? Slaver. Og det var veldig stor forskjell mellom fattig og rik, og det har jo ingen sikkerhetsnetter som jeg tar som selvsagt heller. Men så er det jo veldig mange gode ting med vikingtid også, som kanskje vi kan lære mye av deg. Det var jo veldig opptatt av kunst, skaldekunst og poesi, og estetisk, ikke sant? Fantastiske smykke våpen. Vi kjenner jo til de flotte utskjørte treskuddene, ikke sant? På vikingskipa og sledene deres, og sist men ikke minst stavkirken, ikke sant? Så det har mange ting også som gjør det veldig spesielle, og som gjør det også veldig tankevekkende, og det er en av grunnene til at vi er så interessert i her.
1: Og sånn som det har blitt nå i fotball-VM, både spillerne blir fremstilte som vikinger, og på tribunene sitter de som liksom vikinger, da kanskje er dette noe du gleder deg over, eller irriterer du deg, Morten?
2: Nei, jeg gleder meg på mange måter, for at, jeg må jo bare huske på at fotball-vikingen, han er jo en moderne figur, ikke sant? Det handler om kampvilje og fellesskap, og det her med at jeg drar ut i verden på viking, tenker det er ganske artig, for det ser ut en vikingtid, for vikingene var jo ikke ett folk, det var jo folk som reiste i viking, så det er en del fine paralleller der. Så man bare husker på at her det er kulturarv som tar med oss, og som sier mye om oss i dag, men den sier ikke så mye om vikingtida, så hvis vi klarer å holde deg adskilt, så er det bra. Og vikingtida, det er noen ting, den har aldri vært større enn dag. I dag er vikingtida et globalt fenomen. Vi har vikinger i Sør-Amerika, vi har vikinger i Asia, vi har det i Hollywood, sant? Vi har det overalt i metallkultur og musikk og sånt der, så det er kjempestort. Så den moderne vikingen er en ting, og så må vi tenke på at vi er så heldig å leve i land der du hadde det vi kaller vikinger i dag, da for 1000 år siden.
0: Ja, men du, hva er det så grunnen til at folk er så fascinert over denne vikingtiden, og kanskje spesielt utlendingene som tar dette her til seg, for når vi snakker med folk i vikingbyen her, så sier jo hun som sjefen her at ja, nesten 100% av de som besøker vikingbyen er jo utlendinger, det er kanskje der interesse er størst.
2: Jeg tenker det har litt med det her, det har fått så veldig stor medieappell da, og da er det jo veldig mye av det vi snakker om, det her med både hvordan det fremstår i musikk, men også i film og sånt der, og det er klart, det her med veldig voldelige, men også få folk som møter store motstandere og slår deg, men også historie, ikke sant, om i sagaen som møter med sterke personer, ikke sant, som er rådsnare, og vi møter sterke kvinner, kanskje til og med kvinnelige kriger og andre ting, så det er fascinerende, for det er et annet samfunn enn vårt, og så leser vi mye selv inn i, for vi kan gjøre det, og det åpner for mange tolkninger.
1: Men Morten Ramstad, vi snakker jo om disse her forskjellene på oss og deg, men Hvorfor er den så? Er det kun de fysiske forutsetningene i samfunnet deres som gjorde at det var annerledes? Lynne og hjernen, sånn ellers, og oppførsel, hvordan var den?
2: Ja, nei, altså, det, på alle måter så var det sånn, mentalt så var det jo helt sånn som oss og annet, ja. Men det var et annet type samfunn. Og det som er det artige, det er jo det at vikingene, det som, det kalles ikke selv vikingene som bodde i Vestlandet for 1000 år siden, men de var faktisk veldig opptatt av spill og idrett da, det kalte det kappleik. Oh. Så det var helt sentralt da, ja, vi har mange historier, sånn som med bryting og svømming og kappriding og hestekamper var noe mest spesielle, og brettspill og det sjakk og neftnatal, og faktisk også hadde jeg ballspill, som vi hører mye om, knattleiker, som kanskje var en slags mer rugby enn moderne fotball. Sånn at jeg tenker igjen når jeg ser norske supporter en dag, og du lager sånn fellesskap rundt fotballen, så klart det ikke vikingtid, men det her med konkurranse, ære og styrke, det noe som ikke har vært helt fremmed, tror jeg, i vikingtida i Norden og i Norge. Bare på helt andre premisser en dag, da. Så på mange måter så er det ganske mye mer likere, vi tror, rundt også, men kulturelt så er det forskjellige.
0: Ja, men du snakket om at du var glad i konkurranse. Raymond, han prøvde seg med litt, jeg vet ikke om jeg skal si stort hell, men
1: dårlig hell
0: på øksekasting her i sted. Var det noe vikingene drev på med? Drev de å kaste øksa på blinka i gamle dager?
2: Jeg vet ikke akkurat om øksekasting, men jeg vet at de spillene var veldig viktige, og vi kjenner til de spillene, det holdt til faktisk på fjellet i Vest-Norge på Island, helt frem til 1700-tallet, og i kanskje utviklet form, men det var alt mulig vært konkurrert om. Det, ja, det brytingen vi har vært inne på, sant? Og det her med kappriding og andre ting, men også vi ser det igjen med spillemann, sant? Som påkaller djevelen, og du har dans, sant? Den type ting. Så alt dette her i annen form var veldig viktig, for det var et samfunn som satt pris på faktisk det du kan kalle det for en slags fritid og bruke den til både til spil og utvikling, men også til det som vi snakket om, poesi, sånn som at du legger frem skaldekunst og annet, kanskje som en slags sang eller rap eller annet, så det er et veldig sammensatt samfunn egentlig.
1: Morten Ramstad, du er altså arkeolog og forsker ved Universitetsmuseet i Bergen. Her skulle du ha vært, jeg tror du hadde kost deg. Du skulle fått prøvd deg på øksekasting på blink også, men vi er veldig glad for at du har vært med oss her i God Sommer Vestland for å lære oss litt mer om hvordan vikingene faktisk var.

0: Da har jeg snublet over noen ganske så kort reiste turister her. Jeg kommer helt fra Lærdal. Jeg må først få navnet rett.
1: Jostein heter jeg.
0: Jostein, ja. Du i Vikingbyen med familien din. Ja, hva intro har du så langt ikke nett kommet her?
1: Også nettopp kom inn og, snublet rett over tatueringen, så det var jeg veldig fornøyd med, for det var et hovedmål om til ungdom å få tatuert seg i dag.
0: Ekte vikingtatuering?
1: Ekte vikingtatuering som heldigvis går tå litt før vikingtatueringen gjorde.
0: Ja. Men du, hva synes du spennende med Vikingbyen?
1: Det jeg synes fint her jo at de på en måte tek det her den populære siden av det som dreier folk inn, og så de veldig opptikket til å lære folk om hvordan det egentlig var, og jeg synes de gjør det veldig ordentlig, og det har jeg alltid sett pris på her.
0: Er det en attraksjon her du ekstra spente på utenom tatueringer og som du, dette her må jeg få med meg når du kommer inn her?
1: Altså for min del som vaksen, jeg er alltid mest opptikket til håndverkssiden og sånn, de siden til vikinglivet som er minst synlig i på en måte populær media. Det er det jeg synes, og så ungene har noe litt andre prioriteringer kanskje. Det er bare ja. Lov til.
0: Men du, det kom en liten dame her, en jente, det var dotteren din.
1: Det er dotteren min, ja.
0: Og klemte litt på det. Jeg må nett høre med henne. Kan jeg få noe? Stille deg et litt spørsmål.
2: Ok.
0: Hva heter du?
2: Edda.
0: Ja, og du er i Vikingbyen nå her. Hva synes du mest spennende med å være her?
2: Det er veldig morsomt å lære om fortiden, og storesøsteren min, hun tar jo bare halve dagen på skolen på fredag, fordi hun er hjemme og lærer om vikinger. Romerik og sånt.
0: Ja, skjønner. Nå står jeg her og får litt tatuering. Skal du få tatuering også?
2: Jeg vet ikke helt.
0: Litt skeptisk til å bli malte på?
2: Mhm.
0: Ja. Er det noe annet du gleder deg til her i dag nå?
2: Kan du se at Saga skyter med pil og båge?
0: Ja, og der har du trenet?
2: Nei.
0: Nei, men du, det går helt sikkert fint.
2: Jeg var litt for ung.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, men du, da må du ikke ha god tur å gjøre i Vikingbyen her.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Ja, sang Ingrid Vårvik her i God Sommer Vestland. Da skal vi bokstavlig talt ut på sjøen for roing på pub, i gate, på Slottsplassen, Torgallmenn, en gang til med jagerfly. Ja, vi ser jo roing over alt, men akkurat nå, i det dette her har jo tatt helt av på landjorda da, så er jo det faktisk noen som ror ut på sjøen for hardere livet, ja, ikke for å komme seg videre til i VM kanskje, men det en gjeng kadetter fra sjøkrigsskolen i Bergen som er ute på sjøen nord og ror i en ekte robot på vei til London.
1: Kan vi ikke få høre litt av denne her roingen nå, Roy? Hør på dette her, nå er vi altså live fra havet, og dere samler inn penger til Fritt Ukraina. Frikk Ekeberg, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, ja.
1: Du, hvor er det dere ror akkurat nå?
2: Akkurat nå så er vi rett nord for kysten til Nederland.
1: Og så må du beskrive litt, hvordan ser det ut liksom ombord, og hvor mange er dere?
2: Så vi er da fire kadetter fra sjøkrigsskolen, som dere nevnte. Vi ror da fra Bergen til London. Så båten er en 7,5 meter havrobåt, som er på en måte, den har to kabiner, en foran og en bak. Og så er det på en måte åpen dekk, hvor det er to roseter og to setter med årer, da, hvor vi ror til enhver tid.
0: Er de kastet loss i Bergen 27. juni? Er de fortsatt i ruta?
2: Vi skulle egentlig sett for oss å komme inn på lørdag, den, hva blir det, 11. juli. Men vi er nødt til å, på grunn av dårlig vær, så har vi, har vi vært værfast i fire døgn til nå. Så vi har utsatt ankomsten til tirsdag, den 14.
1: Ja, ok. Hvordan har været vært da, sånn, når dere har vært ute og rodd?
2: Nei, det har vært ganske, været har ikke mildt sagt vært med oss, for å si det sånn. Det har vært mye motstrøm, og Nordsjøen har vært ganske heftig de siste uken. Men nå så har vi begynt å få ganske mye mer medvind. Så nå ser det ut som det kommer til å gå strake ved en vei ned til Themsen, som vi skal ro opp på tirsdag.
0: Ja, ah, høres fantastisk ut. Men mange lurer jo gjerne på, hvorfor i all verden har ikke lagt ut på en sånn lang rotur fra Bergen til London? Hva er poenget med denne turen? Det må nesten fortelle oss.
2: Vi ror jo da for å samle inn penger til Fritt Ukraina. Så det er på en måte, hensikten med turen er på en måte tredelt. Det er samle inn penger til Fritt Ukraina, sette saken mer i fokus. Altså, krigen i Ukraina er noe av det viktigste sikkerhetspolitiske som skjer i Europa akkurat nå. Og så er det det å på en måte, det symbolske, altså 1200 kilometer er det vi ror fra Bergen til London, og det er da det samme som frontlinjen i Ukraina da.
1: Og hva er det som venter dere når dere kommer frem til London?
2: Da er det i utgangspunktet venner og familie, sammen med Royal Navy. Og så er det noen samarbeidspartnere, sponsorer, som står klare der med ankomst på tirsdag.
0: Men så skjer jo det et VM, et historisk VM, i hvert fall for Norge sin del, akkurat mens de ikke er ute på hav og ror. Hvordan løser de det der utfordringen med når lyst til å se kampmelde seg?
2: Nei, vi har heldigvis noe som heter en Starlink, så vi har med oss Wi-Fi. Det er sånn jeg får pratet med dere nå også. Så vi har fått sett kampene. På forrige kamp, Brasil-Norge, så ble det på radio, for da var bølgene såpass høye. Så vi tørte ikke å ta ut iPaden som vi har med oss da.
1: Og dere ser jo det samme som oss, selvsagt. Dere ser galne fotballfans som ror og ror og ror, bare til støtte for det norske fotballlandslaget. Ifra noen fire profesjonelle roere, hva synes du om roteknikken?
2: Nei, det er kanskje ikke så lett på tribunesetene og på brosteinen på Karl Johan, men jeg synes folk gir god innsats i hvert fall, og det ser jo skikkelig kult ut, derfor er vi her vi ser det.
0: Da må dere ha god tur videre. Vær nå forsiktig, og takk for at du, Frikk Ekeberg, at du tok deg tur tid til å snakke med oss her i God Sommer og så Vestland, og så satser vi på at dere kommer fram i rute om noen dager til London.

0: Ja, det var artisten Rakel, La meg gå. Nå skal vi en tur til Smeden, for Raymond, han har tatt turen dit, for det er noen gang slik at det er vikingene. De måtte jo blant annet ha litt sverd når de skulle ut i været og slåst, og det var vel kanskje Smeden, Raymond, som stod for produksjon av blant annet den typen redskap.
1: Ja, jeg føler jeg på en skikkelig sånn viktig plass her nå når vi kommer til vikingkulturen. En plass der du skapte verktøy, en plass der du skapte våpen, og det som det nærmeste du på en måte, det du kommer det maskinelle i den tiden. Jeg har da med meg Jon Martin Narum Fodnestøl. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du står nå her, og du har invitert meg inn rett til i nærheten av Smio, og du la over noe kål nå inn på brennende flamme. Hva betyr dette?
2: Det var reell hovedsak for å se til at flammen ikke døver ut. Vi arbeider med to S-er her for øyeblikket, så den ene den står litt og går, for da kollegaen min driver med litt andre ting. Og så har vi SMI som jeg har lokket inn med mye stålplater, slik at den skal gi kniven jeg driver og lager en jevn og fin varme over hele bladet.
1: Og nå kommer dumt spørsmål nummer en. En esse, hva er det?
2: Essa, det er da trauet der hvor vi har køl oppi, som det er jo der flammen er, selve bålet.
1: Og der varmen blir skapt, sant?
2: Yes, det er det.
1: Og inni din esse altså, så ligger det et knivblad. Hvor stort er det?
2: Det er vel rundt 25 centimeter med blad. Hele kniven er vel kanskje 40-45 centimeter.
1: Hvordan vil du beskrive den kniven? Hvordan skal den se ut til slutt?
2: Nei, altså, det er jo en rett egg da. Og så ser den ut som på en måte kvass på feil side. Jeg har gjort det litt sånn blanding her, så den er både litt viking og litt sånn typisk amerikansk 1800-tal. Det er litt sånn rar form på denne kniven her, da. Litt sånn bowie knife, men også litt saks, rett og slett, som vi kaller disse tradisjonelle langkniva de hadde her, da.
1: Og jo, Martin, du er altså ekte smed, og jeg var nesten sånn at jeg tenkte at det finnes nesten ikke som yrke lenger, men hvordan i all verden har du blitt det?
2: Nei, altså, det er ikke mange som er det. Da jeg tok utdanningen, så var det oppe i Dovre på Gjerleid, og da var vi 12 stykker i klassa, og da var det vel 2 stykker, tror jeg det var, hvis jeg husker helt gærlig, som fikk seg lærlingtid, så det er ikke så lettvint å få seg noen lærlingplass, for de slipper bare inn 15 stykker på 3 år. Så da er det litt om når du er ferdig, da, og ikke med om du får deg lærlingplass eller ikke, men jeg hopper nå rett på universitetet etterpå i stedet for. Gjorde det lettvint.
1: Og så har du havnet her. Som smed, hvor mange sesonger har du vært her?
2: Ja, dette blir nå tredje sesongen som jeg jobber her, da, men jeg har nå vært her i kanskje 12 år eller noe, rundt der.
1: Og det går inn og ut turister, og dette er jo en av de stasjonene jeg har sett. Det samler seg mye folk. Hva er det de lurer på?
2: Ja, mye til spørsmålet. Først og fremst så er det jo, er dette ekte? Den er jo, men det er...
1: Altså ekte våpen du lager?
2: Nei, ikke bare om det er ekte det vi driver med i det hele tatt, men det er nok en litt sånn misforståelse fra mange når de kommer inn hit, så tror de nok kanskje at det er mye skuespill, men det finnes jo ikke en eneste skuespiller i landsbyen her. Det er bare håndverkere og folk som er på ferie, hele sommen. Og da, ja, da er det mye kunnskap å hente da, rett og slett fra innbyggere i landsbyen her.
1: Hvor varmt blir det der så denne kniveggen ligger nå?
2: Nå så vil jeg ha det opp til at det skal være 820 grader. Og det er også derfor jeg har lagt disse stålplaten der, for de, i tillegg til at de tækter seg varmen ifra essa, så stopper de også litt varmen ifra essa, sånn at det ikke oververmer noe.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby I 4 uker, det skriver de I en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham I starten av februar I år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves I hjembyen Mashhad I dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtabah Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg, det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd I angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han I det hele tatt, og hvis han ikke viser seg I dag heller I sin fars gravferg, så vil nok mange vel, lure på om kanskje om han I live I det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet I trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister I 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt I år. Det 6 flere enn på samme tid I fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og I dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja! Ro! Ro!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munte, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immere gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som I arbeidsfør alder I Norge nå I arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet I jobb I løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: God sommer Vestland på NRK P1.

0: det var musik från Highasakite, Keep It Alive. Här direkt ifrån Vikingbyen i Gudvangen.
1: Och det, klockan är blivit 13 minuter över 16. Det är hel dagssändning här ute. Nej, inte tre timmars sändning här ifrån Vikingbyen. De har fått hövdingen på plats. Georg Olaf Reidarsson Hansen, god eftermiddag till dig.
2: God eftermiddag.
1: Du är hövding i Vikingbyen här i Gudvangen. Vad i all världen betyder det?
2: Ja, og kan jeg korrigere det litt grann, fordi for et år siden så ble jeg jarl.
1: Ja, ifra høvding til jarl.
2: Ja, det er et hakk høyere opp.
1: Ja.
0: Hva er oppgavene til en jarl? Hva gjør en jarl i en viking?
2: Da er jeg plutselig blitt leder for fem andre grupper.
0: Ja, så får du litt større hoff da.
2: Så jeg har fem høvdinger som kom hit og valgte meg til sin jarl i fjor.
1: Ja. Og når vi träffade dig lite tidigare idag så sitter du inne i det stora huset mitt i byen och där är du på en trona, det blir kallat trona blir det inte det. Och med lys runt dig och du sitter där och väntar på turisterna. Och turisterna kommer till dig. Hva i all verden snakker de med dig om?
2: Det er ikke så mye å vente på.
1: Nej, de kommer hele tiden. De flyter godt.
2: Det er derfra vi åpner.
1: Ja, det er sant. Hva lurer de på? Hva spør de deg om?
2: Og alt mulig, men de spør jo først også, hva er dette for noe? Hva er dette huset? Og jeg sier, du har kommet hjem til meg. Jeg bor her. Sover der inne. Kjøkkenet mitt der borte. Og jeg bor her med kona mi, og i gamle dager så var det fem døtre her, og det kunne ha vært fem barnebarn, men de har flyttet ut.
0: Ja. Men sier du at det huset som står rett framfor oss, det her store slags hovedhus, det heimen din egentlig?
2: Ja.
0: Ja, du bor der år rundt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hver dag.
0: Hver dag, og nesten hver dag så har du besøk av turister, for det holder jo opp år rundt.
2: Ja.
0: Hvordan er det å leve så tett på turisterne, og ikke minst så inn i vikinghistorier da?
2: Nå har jeg gjort det i over 30 år, og da blir det mer en vane enn om man ikke skulle gjort det. Så jeg har aldri sett på det som noe problem, og aldri hatt noe ønske om å ha det annerledes, egentlig.
0: Men hva er det med vikinger og historier til vikingene som gjør at du i praksis har viet livet ditt til å formidle vikinghistorier?
2: Ja, det begynte med et ekteskapsbrudd for noen av 30 år siden. Hvor jeg bestemte at jeg skulle måtte begynne et nytt liv. Og etter, skal ikke lage den historien er i og for seg lang, men det endte etter et par år, så endte jeg opp ute på Vikingskipshuset, som var en av mine kunder, hvor jeg jobbet med suvenirer på den tiden. Og jeg sa, jeg tror jeg skal bli viking, og da trenger jeg en som kan lære meg opp.
1: Ja.
2: Og det ble direktøren på Vikingskipshuset. Nå har vi hengt sammen i over 30 år. Han er fylt 90 i år. Og det er alltid trygt å ha en sånn i ryggen. Det var ikke bare han, fordi han var arkeolog, så han kunne ikke si at ting skulle være sånn eller sånn. Han sa at vi tror at ting er sånn. Så han sendte meg videre til Vera Henriksen. Og det er sikkert, det bør være mange lyttere som vet hvem den dama er. Hun døde da vi åpnet byen her. Ikke noen sammenheng der, men hun var min støtte gjennom da 23 år, og jeg bodde nesten hjemme hos henne og mannen hennes i mye av den tiden.
1: Ja.
2: Og hun har jo skrevet 50 bøker om vikinghistorie, og skriver alltid fra kvinnesiden. Og den er for dere som leser, så sjekk opp Vera Henriksen. Og spesielt dere jenter som lurer på hvordan jentene hadde det i vikingtida, for det er nemlig utgangspunktet hennes.
1: Ja.
2: Hvordan var det å være gift med en vikingkonge? Og det var ikke så enkelt.
1: Og den formidlingsgleden og kunnskapen om vikingtida, det har du selv sagt arvet. Du har tatt opp det inn i ditt virke, egentlig. Ja. Og det munner jo selv sagt ut i byggingen av denne plassen, du var ideen bak, du var drivkraften bak, og i 2016 startet dere å bygge, 2017 åpnet dere.
2: Ja.
1: Når du ser på det i dag, vi er på 9. juli 2026, hva tenker du om hva dere har fått til?
2: Ja, jeg våger jo nesten ikke å uttale meg om hva vi har fått til, fordi jeg ser det jo til daglig, og jeg undrer meg av og til hva... Jeg kan ikke bygge, jeg kan ikke gjøre så mye annet enn å... Jeg ser på min jobb som å inspirere og koble sammen mennesker. Det har alltid vært visjonen min, det har vært å finne mennesker som passer sammen og få de til å gjøre det beste ut av min idé. Ja. Og det er jo fantastisk å se at det går videre. Og vi er jo ikke ferdige på langt nær.
1: Hva skal skje da?
2: Nei, vi har en stor gildehall som ikke er bygd enda. Vi har et tempel som ikke er bygd enda. Og vi har fortsatt flere hus. Vi vokser jo hver dag, altså det kommer frimenn. Frimenn er det vi kaller frivillige som kommer her. Det er også en benevnelse på, i vikingtida så var jo samfunnet delt opp i tre klasser. Du hadde jarlen eller høvdingen, kongen på topp, og så hadde du frimenn som ble kalt for Karl, som var folket, og så hadde du trellene. Og det folk lurer på, det jo, ja, var det treller? Hadde vi slaver i Norge? Ja, en tredel av befolkningen var treller.
1: Er det noen som lurer på om det finnes treller her i vikingbyen i dag?
2: Ja, bortsett fra meg.
1: Ja.
0: Du blir tvungen av hjertet og hjertet mest. Hva slags tilbakemeldinger får du fra turisterne som kommer hit? Det kommer folk fra hele verden. Hva sier de til Reken når de kommer og ser denne her byen de har bygd opp? For det er jo en by.
2: Ja.
0: Det er ikke noe tvil om.
2: Og det er, jeg er veldig strikt på det, fordi bakgrunnen for hele dette konseptet her var at i vikingtiden så fantes det forskjellige måter man levde og bodde på. Og byen, det var et konsept som vikingene skapte. Det ble skapt utifra det at man begynte med å bytte varer, og så begynte man med å reise ut og handle, og så ble disse handelsplassene vokste, og til slutt så måtte man begynne å bygge hus, og da fikk du handelsbyen. Og det var et vikingkonsept som aldri hadde eksistert før. Altså du hadde Roma, du hadde Paris, du hadde London, men det var ikke byer på den måten som vi forstår det i dag. Det var der hvor kongen bodde, og der hvor kongen hadde soldatene sine. Det var ikke et sted hvor folk handlet og levde dagliglivet. Det var derimot byen som vikingene skapte. Det har aldri vært rekonstruert. Og hvorfor? Fordi at da ordføreren kom til meg og sa at vi vil gjerne hjelpe deg. Vi kan finansiere og bygge en gård eller et langhus. Jeg sa at nei, det har vært gjort så mange steder og på så mange måter over så mange år. Så jeg vil bygge en by. Fordi byen har aldri vært rekonstruert. Vi hadde bare en stykk by i Norge. Den het Kaupang og lå mellom Larvik og Sandefjord. Kan aldri rekonstrueres fordi at gårdeieren som eier det landområdet der byen lå, han vil ikke ha noen rekonstruksjon på sitt område, han skal dyrke jorda der. Så dermed så sa jeg at ok, da kan vi bygge Kaupangen i Gudvangen. Og Gudvangen kom jo også som en sånn, jeg reiste rundt som selger, handelsmann. Jeg hadde vært i Bergen noen måneder etter at jeg fikk denne ideen. Poenget her var å fortelle skolebarn at vikingene var ikke de som reiste ut og plyndret og røva hele tiden. Og det var 99% vanlige mennesker som bodde på gårder. Og det var det jeg hadde lyst til å formidle. Og jeg hadde lyst til å formidle det gjennom en by hvor det kunne komme turister i gruppevis, og mange, ikke bare på en gård eller et hus. Altså skal du ha 100,000 turister i året, så må du ha noe større enn et hus. Så derfor valgte jeg byen. Vi hadde 2 byer i Sverige og 3 byer i Danmark, men bare 1 i Norge. Og så da fant jeg ut at ok, da satser vi på en by, og da sa ordføreren at nei, sorry, det er for ambisiøst. Det klarer vi ikke. Så da fortsatte vi å lete, og det endte med at jeg ble jo headhuntet av Steiner i Kagen. Han skulle bygge hotell på Voss og ville ha et sted å ha aktiviteter for gjestene sine. Og sa at jeg kan betale ideen din. Vi kan bygge den byen din. Men ja, jeg måtte lage en plan for hvorfor jeg skulle gjøre det, og så hadde vi et møte etter ett år, og de syntes jeg var, hadde overdrevet for mye med å si at det reiste 1 million turistmennesker gjennom Gudvangatunnelen i året. Mm. Han sa, det, ikke, det går ikke an. Jeg dro fram et greie fra Statens Vegvesen som sa at det reiser 760,000 biler gjennom Gudvangatunnelen hvert år. Ja. Og hvis ikke det sitter minst 1,5 menneske i hver bil, så...
1: Så da skjønte du at grunnlaget var der?
2: Ja, så han sa det at reis hjem og studer litt til. Jeg reiser hjem, og når jeg kommer hjem, 2 timer etter at jeg kommer hjem, så ringer telefonen. Og det da sjefen i Auland Ressursutvikling, som driver Flomspannen. Og han sa at, det ikke bedre å ha en lokal investor? Jeg sa, jo, det klart, men dere var ikke interessert for et par år siden jeg spurte. Og han sa, nå vi interessert. Jeg vil ansette deg i dag. Jeg vil putte, legge til side 30 millioner av vårt budsjett til å bygge byen din. Ja. Og jeg fikk... Ja, jeg fikk bedre lønn jeg har nå. Jeg fikk fri bil og alt, og jeg skulle bare ikke gjøre noen ting før kommunen hadde omregistrert dette området til turisme. Etter 5 år så skar det seg, fordi NSB hadde funnet ut at, Auland Ressursutvikling tjente mye mer penger på Flomsbanen enn det de hadde gjort, så de ville ha den tilbake. Dermed ble byprosjektet mitt lagt ned. Jeg fikk sparken.
1: Men du har jo... Du har jo fått en by.
2: Ja, fordi det var altså kloke mennesker, spesielt et klokt menneske som bor rett over elva her, Tori Lilland. Hun tok ideen med en gang og sa at ok, vi skal bygge by. Hun og jeg snakket om dette her 30 år eller 20 år tidligere, og nå så hun muligheten til å starte ikke Auland Ressursutvikling, men Gudvangen Utvikling. Og så... Hun, man har sett hva hun har vært med å skape sammen med mannen sin på andre siden av elva her. Så hun gikk jo da til en bank og sa at vi trenger noen millioner. Og de sa, vi kjenner deg, vi tror på deg, så vær så god.
1: Toril Hylland som tok imot oss i dag, som, ja. Som sjef her i Vikingbyen, og du, Georg, som med høvding her. Jarl har du rykt opp til nå. Hvis du kikker på deg nå i 2026, hva synes du om byen din?
2: Nei, vi synes den fantastisk. Og vi vet at det den eneste i verden. Så.
0: Hva sier turistene da?
2: Har du spurt dem?
0: Ja, det bare full av begeistret, men hva sier de til deg?
2: Nei, de veldig, veldig begeistret. Jeg hadde en gruppe turister, 20 stykker, menn og damer, fra Dubai, som har vært her i dag. Mm. Og disse gutta, de sa at dette 3. året på rad vi her.
0: Ja, såpass. Ja. Det sa jo sitt.
1: Ja. Og da kommer de blant annet til deg, Georg Olaf Reidarsson Hansen, som jarl her i Vikingbyen i Gudvangen. Det har vært 9 år siden dere åpnet. Masse lykke til med fremtiden.
2: Tusen takk.

0: Sammen for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby pluss diverse andre artister fra det norske musikklivet. Og ja, det jo en sang som ljoma utover ganske land akkurat for øyeblikket det vi gjør det veldig så godt i VM. Raimund og jeg får vår del i Vikingbyen i Gudvangen og sender 3 timer direkte sommer, god sommer Vestland herifra, og nå forlåt akkurat Jarlen oss her, men i hans fravær så har det dukket opp en annen kar. Han heter Per Christian Grimeland, og han skal gi deg de lokale nyheten. Og Per Christian, du startet med noe som kanskje ikke er så helt bra på havsenspotten.
1: Ja, og da snakker vi om fremmende marine arter, for skipsfarten er hovedårsaken til de spreier seg. Disse artene truer naturmangfoldet langs kysten vår, og nå kan skipsvask avsløre fremmende arter på vei til Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. Den nye metoden gjør det mulig å oppdage blindpassasjerene før de rekker å få fotfeste her. Frode Forsøy er seniorforsker i NINA og forklarer hvordan skipsvasken fungerer.
2: Opprinnelig så er skipsvasken egentlig for å redusere groe på skip, som reduserer friksjon og som minsker drivstoffforbruk. Mens vi bruker avfallet som de vasker bort, bruker vi som en ressurs til DNA-analyser. Og ved hjelp av DNA så kan vi påvise fremmedarter som nå sitter fast på båtskroget.
1: Gjenopptakingskommisjonen har avgjort at en 35 år gammel mann som i 2015 var dømt til forvaring for drapsforsøk i Bergen skal få ny rettssak. Det så tvil om han var tilreknelig da knivstikkinga skjedde på en fest i 2013. Mannen har i ettertid fått påvist paranoid schizofreni. En ny rapport fra NATO-eksperter slår fast at det er knytt høy risiko til at torpedoene ombord i krigsvraket utenfor Feie, skriver Nasjon. Forsvarsmateriell ønsker særlig å undersøke faren for kjedereaksjon der en eksplosjon fører til at flere torpedoer går av. Forsvarets forskningsinstitutt støtter konklusjonen. Ubåten ligger på 160 meters dypne og i juni henter dykkere ut 22 behaldere med kvikksølv fra vraket. Og det var alltid lokalnytt.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: brukt mye tid ute også. Jeg jo... jeg liker å være med venner og sånt, men jeg bruker mye tid inne. Sitter gjerne og spiller mye og sånt. Og det er veldig fint å få kommet ut her og bare tatt livet helt med ro. Holde på med litt, altså, håndarbeid som du liker, og sitte og snakke med folk, og ikke trenger å tenke på noe annet, liksom.
1: Turiststrømmen som går gjennom byen, hvordan den for deg?
0: Jo, altså, det er jo litt rart, men... Altså, det er fint å få snakket med deg en gang iblant, men ellers så bare går de forbi og ser på deg gjøre din ting, og det er noe greit nok det. Det er fint at de koser seg også. Men jeg synes det aller beste er jo kveldet her, der vi gjerne sitter rundt bålet og kanskje drikker litt mjød og snakker og fortsatt holder på med våre egne ting og sånt. Det er veldig, veldig fin stemning her inne.
1: Viken hverdagen, altså. Og jeg sitter her nå, Røy, med en ekte barnetatuering, med litt maling ved hjelp av Jannike, og det har blitt et ekorn. Ekorn er helt ferdig nå, Jannike?
2: Ja, ekorn er ferdig. Du har ratatosk. Ratatosk bor på armen din nå.
1: Tusen takk for besøket. Tusen takk for at vi har fått oppleve denne byen på denne måten. Og nå må jo dere ha en fin kveld videre. Hva skal skje nå, Jannike?
2: En is.
1: Ja, der ser du en is på alle vikinger, Roy. Jeg skal unna meg en is.
3: Jeg elsker viking til å ha is.

0: det var musikk fra Yngvild med låta Ingenmannsland.
1: I det Leila Frid hengte, hun som har fått låne studio av I dag, som har disse flotte garnnøstene sine I ulike farger, som hun farger på naturlig vis, som det gjorde I Vikingby. Hun hengte opp noen blåttfarget garn som har vært kulissene våre I land I Vikingbyen I Gudvangen I dag.
0: Ja, det har vært fantastisk å se på Leila drive og farge dette her koke garnet, sette lage ulike farger og drive og henge det I tørk her. Ja, du må ta, kjøpe deg en sånn, og så strikker du deg en gensa.
1: Jeg så dårlig å strikke, Røy.
0: Ja, men det ikke noe med. Du får noen andre til å strikke, da.
1: Ja, det skal jeg.
0: Men det på tide å si takk for oss, Vikingbyen I Gudvangen. Vi har hatt en fin stund. Jeg håper dere ikke sånn lytter på oss også, og koser dere litt, og fått et kanskje litt sånn innblikk I hvordan vikingene levde.
1: Turisterne strømmer I alle fall fortsatt, selv om det bare en time igjen av den offisielle åpningstida.
0: Ja, men da får nett en ganske stor gruppe forbi oss, så jeg tror ikke det blir folketomt før vi stenger. Takk for følge til dere alle, Raymond Lidahl og Røy Rosson Fauske. Vi takker I alle fall for følge og tilbake omtrent på samme tid I morgen. Om ikke på vei nå fram mot nyheten her I NRK P1, så byr vi på musikk fra Eternal and BB Winners. Ha en fin torsdag ettermiddag.

0: er NRK Nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga I Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt I politiloggen. Dykkere leter på flere steder ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter I varetekt I 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet I Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist I områder av Øst-Kongo som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen I dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg I siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamera Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya I 2 dager for Uno X.
2: Det minus I regninga for Uno X I dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johannessen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn I bakhjulet til lagkammeraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger I tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak I billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03, NRK P1 kanalen, og Poprush programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og I dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, vapen og ammunisjon. Her kjærligheten venter I Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket de ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert sisteplass i Eurovision det året. Jeg

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989, og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix, og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre, og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang, men Optimist, den det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobbet i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poppers på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det. Det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valldal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen, livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av meg i bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen, etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poppers på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake i 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun 17,5 grader i dag. Eirik skriver, her på Rapham ved Otta det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, i Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbeteinene vi satt ut i går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra dem et par dager på rad. Hele gjengen samlet, og i dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen. 21 grader i veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene fremover reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det ikke Stefan, men Stefani. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her i sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det har vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefani. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni I poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klipp og salt, men vi har flere, I hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere I dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til I Reinvik, og det ligger I Sørfold I Nordland. Og jeg spent på om, for det første, om det dekning oppe I Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik I Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke mulig å få dekning der. Hun kan I hvert fall melde om at 21-dagers varsel på yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, takk for meldingen, Anita.
2: Dette Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

Sitter på veranda nå I nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien I hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det nå man skal få stabla veien, få den I hus og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år I dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden I Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer I vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen. Det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis I MP3 I gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde. I Porsanger.

0: fisk. Gå din vei nå, fisken.
1: Martine og Preple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
2: Sånn, sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen, der det er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist. Ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klisset kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

Justin Bieber med They Seas. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

Camilla North, du hørte låta som du og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring I hele Norge, men skulle det være vått og grått der du fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.

0: fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
2: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen og sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så som mange kamper, sier det er realiteten etter moment.
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det er knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som er pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen er formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Så der ja, da var vi i gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det er bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som Poprush favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det Optimist.
1: Jeg står i mørket, skinte lyset i det fjerne. Det så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile, før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så det vakreste som finnes, som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og da spurte jeg min venn ChatGPT. Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget. Kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer. Det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette
1: Howard. Hola,
0: hola. Hola, hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes. Jeg langt opp I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Åh, det derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja,
0: det fint, hola, hola. Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Ja, det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian. Den holder deg I live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes I dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra fransk grensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffen spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake I førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå boker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja. Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge, England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja.
0: Det,
1: så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det, ikke har blitt veldig populær etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten I hvert fall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espanja. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1.

0: Dirty YouTube med Beautiful Day her i Poprørs på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun med moren og søstra mi på hytta i Heidal og det en sommerhilsen fra Håvard. Hei, Howard skriver, jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Wenche en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers. Det en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth. Som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, leker og smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei, Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program. Hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg. Sender en hilsen og på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor på tur. Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, elvebrus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen på slep, og vi på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsand. Det Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom I sted, men nå skriver han. Her I sjøen på Otertong, så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur I sjøen, som en terskelfjord innerst I Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme ro. Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her I Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær I Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader I København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær I morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt I den deilige by på det 18. Året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi I bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjedent sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt I været. Har lyst til å sende en hilsen til alle I Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjonen på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden I Hardanger I dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen I dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her September When...

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

i Fredrikstad, ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i Poprush på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til gull, gjør vi ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23.00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakket termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei, Howard sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust. Ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei, Howard er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Theo. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det I Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme I cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinland. Venstras vestkant Nyter vi nå 25 varmegrader Vi pakker og ordner til ferietur I morgen Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør Ønsker alle en nydelig sommer Hilsen fra Sissel og Aril ja, Vestkanten på Venstra

Vi spes på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet i Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil i sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å finne ut hva som Poprush favoriten I dag. Du fikk velge mellom fem Jahn Teigen låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så det kveldsåpent da, 19.03. Her i Popperød så har vi 4 dagers uke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudleru, over og ut!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser jo at det jo ofte fører svakhet, altså enten at du ikke oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det stor trafikk, det mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå landet splittet. Det planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnet konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nord. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivalet I sommer. Tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Volab, hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen, hvor det har vært åpningsseremoni, og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris, som deles ut av Riddu Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sámi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nu kan nyte den 35. Riddu Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu Riddu.
0: Mm. Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nå det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister, Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå, men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival, så pakker man altså for tre årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt Nei. Å høre. Du, Ellen Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har det gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu Riddu, Siveli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Ridder Ridderfestivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Åh, livet veldig bra for tida. Nu jeg kommet til Ridderfestivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm, som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut og nå skal jeg liksom fremføre det da og det noe magisk over det det har vært en reise og det jo det som så bra med det albumet det heter Matke som betyr på nordsamisk reise fordi det har vært en reise
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisen du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit det å tørre. Så 100% det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, 4 minutter på 7:30. Hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya. Fjellovergangen stengt inntil videre og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk. Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå, men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld, så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka 11:15 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges, står det ingenting om på Statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten fram til klokka 13:30 I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre, Violetta.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Vossingen taust med tyven, og vi skal holde norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at å begynne med musikk, nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn... Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hylet litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytteren sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wellskram och hennes om du vill här I NRK P1 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter Men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet Men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn... Det litt sånn... Det litt løye, så det er litt special.
2: Inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt I meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at, at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko I sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere plasser I regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram I Frankrike. Det sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene I landet, og oransje farevarsel I 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt I landet. I Paris venter de 37 grader. Landet inne I den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han I varetekt I 4 veker til. Forsvaret til Høyby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det sett opp buss for tog, siden det full stopp I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og årsaken feil på en kontaktleding. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef I Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjelden som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville bytte bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spille Johnny Spill av Hallingdølene.

svagare än jag signerat svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsåpent, hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallt den nynn eller forsvinn, og reglene de ganske så enkel. Du får høre kollega Jan Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til det rett og slett å finne ut hvilken. Og I kveld så høres den sånn ut. Litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der, og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og hvis du tenker Den her kan jeg, men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spisset ørene, eller minst skrudd opp volumen litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten og vedkommende som stikker av med både tallenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Det fikk jeg Anne-Grethe Preuss med Jeg en by, og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt Nynn eller Forsvinn, og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandene som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan I Nordland og kalte seg Søsterhjemme, og sangen jeg var på jakt etter var Susa I hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien. Solbriller og handlenett kommer snart I postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå det på sin plass og gi deg hele låta uten nynning. Her Susa I hodet fra Søsterhjemme.

Dette kveldsåpent med William Freihov Sande på NRK P1. When I look into your

Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet eller at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: med Nesbyen, og I morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørland og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene. Og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
1: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
0: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til I hvert fall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en sky av dag I Longebyen, 10 grader og rolige vindforhold.
1: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
0: I like måte.

siste ute oppsummert egentlig internett I en setning. Det lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England I VM-kvartfinale, og fansen på den andre siden av Nordsjøen har naturligvis også gledet seg stort over at de med videre. Da England spilte mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub I London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnevnte la ut en stemningsvideo derfra. God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi ble så glad for England-serien at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har hørt flere eksplosjoner I iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren I provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før I dag samlet sørgende I Iran seg I den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon I førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder I god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet I trafikken de siste 6 dagene. Senest I ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 I Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør I Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 året, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro I sommersesongen og I turisttrafikken. Det viktig nå for å redde flere liv I trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær I tankene da han skrev tilbake I 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta jo hentet fra albumet Riv I hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de den her som siste låt før ekstra nummerene. Her Leg.

Det var Synne Vode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen I morgen klokka 17:30. Da kommer hun nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Beat.

0: Oslogutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpner I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgård tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var det en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså det jo Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort da, I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med et par av mine favorittartister og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn 2 uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg, eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem. Men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei. Et planlagt slipp snakker vi sensommer, høst. Det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.
3: Festivalsommer på NRK.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River, skrevet på bare 2 timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja skal vi si, heaven fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er for alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert forstundingen Bare ND, den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4 minutes 50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio var nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så

er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave. Akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø.

0: Nydelige, nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang. Ja.
2: Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag.
2: Ja. Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja, ja, det mye gøy. Ja, å høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som teksten på den, Pinne for landet?
1: Ja, det om gå på ski. Og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre ja, i Norge.
2: Ja. Ja. Det er en slags hylles til disse skisentrene da?
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet. Ja.
2: Det den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og det var riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott. Takk.
2: Tusen takk.

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld aldri feil. Det fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpent som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøysande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert. Og så er denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Det er, Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag. Så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengda dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninger. Og saken til feilen at det problemet er kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor leiertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV2. Nå det klart at han brøt 4 ribbein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Linoen heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den, enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene, holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her din torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Camilla North, som du her på NRK P1, der vi har fått besøk av Jon Niklas Rønning, og før vi skrur på mikrofonen din, Jon Niklas, så skal vi høre en av de flere hundre tusenvis av humorlåtene Jon Niklas Rønning, komiker, har gitt ut. Vi spiller rett og slett hele «Det bor en baker», også kalt «Allergivisa».

0: ringer moren og sier forresten Vi har valgt sushi til bursdagsfesten Vi fant ut at det var like greit For kaker gjør deg jo bare feit Det bor en baker i Østre Aker Men han har sluttet å bake kaker For han ble offer for tidens krav Nå går han på Østre Aker nav
1: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nu er sommergjesten vår her I kvelden med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
2: Ja, så hyggelig det var for å komme, hit, altså det var jo så koselig.
1: Ja, takk ja. Det samme da, det jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
2: jo, men det sommerkvelden her, de finnes det.
1: Ja,
2: det hyggelig å få være.
1: Ja, sant. Hvordan går det med deg I sommeren, Jon Niklas?
2: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det jo ikke så mye teater som åpne og sånn, men da jeg jo å spille sommershow I Sandefjord,
1: ja, ikke sant?
2: På Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt I Stjernekamp, ja, ja. Hun var en av de toppnoteringene der.
1: Ja, hun bra, bra sungstemme,
2: altså. Fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nageldal, han med hår I bit for bit.
1: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
2: Ja, han har med seg kona si Ingvild Nagelar som synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det veldig hyggelig, fordi du får lov til å være I Sandefjord, som en nydelig sommerby, og mange tenker at når du artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist I en annen by,
1: ja.
2: Sant? Mange år har jeg spilt I Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt I noen få uker, og ja. Det veldig hyggelig.
1: Hva vil du si det fineste I Sandefjord?
2: Når Color Line forsvinner.
1: Ja. Når båten vekk.
2: ja, ja. Da det vakkert.
1: Ja.
2: Nei, jeg jo født og oppvokst I Oslo. Jeg en Ekeberg gutt. Så jeg jo og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, og ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
1: Mm.
2: Så det å komme til en sånn idyllisk sommerby, sånn som Sandefjord, det er nydelig altså. Jeg liker det, jeg liker det livet.
1: Ja, herlig da. Så nå skal du altså spille sommershow til midten av juli.
2: Ja.
1: Blir det noe ferie på det da, eller det show og spilling hele tiden?
2: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så. Så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det bare en glede, det får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så har fått jeg mot, og det er fint. Jeg koser meg med det.
1: Ja,
2: det
1: så du på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid?
2: Ja, på en måte. Halvannen time jobb da, men det jo bare glede det også.
1: Ja.
2: Stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var lite barn, jeg. Så jeg har på en måte aldri gjort annet.
1: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
2: Det startet I denne kanalen her, NRK. Jeg var med I et barne- og ungdomsprogram som heter Midt I Smørøyet, da det var en kanal I Norge I 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte ja, professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og på den måten så kom jeg inn I NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hardvik Nissen I Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningsshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
1: Ja, og det jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon I arbeidsdagen din, egentlig.
2: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre Bjørn Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
1: Ja.
2: Så prøve alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
1: Hvis du skulle spilt I en film da, hva type rolle ville du hatt?
2: Ja, jeg jo veldig sånn, glad I film da, så jeg så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr, Mann med nakne episode, det er morsomme filmer da. Mm. Men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt i seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har den der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde i seg også.
1: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
2: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke
1: og,
2: sant?
1: Ja, sant. Mm.
2: Så, og det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen i det jeg lager kommer fra å være opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye bare rent humor egentlig. Ser lite specials. Ja.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Det lille oss glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som, her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning. Men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte The Lillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden. Mm. Og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Og da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow. Men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodierer alle gjestene, ja. Og så kan vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram, ja. Men, men det var fortsatt et talkshow. Ja. Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en liksom dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor du ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du det kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noen valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som, ja, litt mer, at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye. Mm. Du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Ja, det er
1: nydelig. Og det er ingen prestasjonsangst egentlig, for det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80.000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året i smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg at denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Alle avslutninger med Dan Børge og tipptopp.
1: Det får du ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må lage et Dan Børge Akerøy radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men jeg fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerøy.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sag, det skal jeg gi deg, Oskar, du som er vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, hvor vi By og Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF, forente artister. Det var da, ikke sant, De Lillo som var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, det var alle som holdt på den tiden der, Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser Dan Siv til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det to timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her de en tredje gang. Ja. Samme skjedde. Nå det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier Folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang Her kommer de Og jeg så storfornøyd Og da han kommer bort og så smiler han Og så legger han hånda på skulderen og så sier han Det ikke en kjeft som har ringt Da skjønner du TV altså Det TV-geni

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den här ikvällen med mig, Oskar Fjørtoft, och vi har besök av Jon Niklas Rønning. Och Jon Niklas, jag må ju höra med dig, nu härjar ju VM-feberen i hela världen, Norge, Oslo, bygdene runt omkring i landet. Hvordan ser ditt VM-engagemang?
1: Det är stort, men det är bara stort akkurat på VM och EM. Ja. Det, ellers er jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da er jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det er kjempespennende, særlig nå, som vi er liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene, Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men... ja, det gikk ikke den veien, men det er veldig gøy, for det er så mye som står på spill. Og jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja. Ja, for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om i 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
0: ja.
1: Min første kjæreste. På dramalinjen på Nissen og var liksom det var sommer, fantastisk kveld og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og og da Stortinget som et Saras telt, altså spikerskjuppa
0: okay.
1: Du får ikke bedre plassering altså hadde det vært I dag så hadde det et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja, ja.
1: Det kostet ingenting
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert I fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
0: Mm.
1: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal, straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klapp, det sånn som disse bildene vi ser I dag. Mm. Men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp og så dette der for det første, den stemningen og den gleden. Så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøvde å si, det kanskje ikke en sånn, det ikke et sånn kamp hver gang, sa jeg.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen, faktisk. Det gode minner der.
1: Det nydelig. Og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det opp... Jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja. Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, nå. Ja. Det var helt fantastisk.
0: Ja, det er stas.
1: Det får ikke noe... Og Dan Børge var der også, da. Helt utrolig, selvfølgelig. Han overalt. Men det var en glede. For en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært liksom sin greie hele livet. Han jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, som skulle litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få det dybde I Arne, var Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid siden. Ja, det var jo fantastisk å ha han her inne.
1: Altså, han jo evig, han lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie fram til nå I år, fram til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa.
0: Ja.
1: Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til. Sitte ja. Alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Ja, fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her? Hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva?

0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du blant annet har hengt deg litt opp I disse sommerfestene, som jo kanskje mange I ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det, nå det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det jo en heva sommerfester I firmaer,
0: ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka. Og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye. Og så det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv. For du tenker at I år skal jeg ikke gjøre noe gærent I år skal jeg oppføre meg helt bra ikke gjøre, det jo jobben din liksom
0: ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent så da prater du om det på mandag, ikke sant?
0: Mm.
1: Men allikevel så det noe med at det går ikke den veien likevel da
0: Nei.
1: Så her en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg og så går ikke hele veien Endelig det klart for årets sommerfest Du har sagt at du skal holde deg på matta Og hvertfall ikke være den som drikker mest Men fremstå som en stille, høflig gjest Til det ringer en kollega som konstant tørst Da sier vi, foreslår å møtes på O'Leary's først Og der blir det fernet og fire tequila Dagen I morgen skal bli din verste dag Du gjør en ikke særlig elegant entré Midt mens sjefen står og holder tale Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess Så du velger å forsyne deg med tre Ved buffeten blir du grådig for du vil bli mett Så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen I morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett. Og sjefen sier, nå baren åpen. Du visker til kollegaen din at du trett. Vips kommer åtte jeger på et brett. Rett før tolv forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart det norskbill. Og dagen I morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka kvart på fem. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen Og tenker at det skal bli godt å komme hjem Med nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting Du mangler både visakort og giftering Festen over, men livet går videre Og tirsdag til uka skal bli din beste dag
0: Ja, der det, vet du.
1: Oi, for det blir så greier, da.
0: Ja, nå kom det inn der. 10.000 av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
1: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg få våge å fremføre den også på sommershowene.
0: Ja, det bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss her på NRKP1.
1: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show I morgen nå.
0: Ja, det. Tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
1: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt frakta rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappa kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli I Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd I en påkjøring tidligere I kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus I luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vittne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører I Gol.
3: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer I Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser I regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause I kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg I hovedet av.
4: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale I VM. Og tipperne har trua, omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte i kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrandes forbanna, fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt, slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skru ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her. Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence Non The Richer på NRK P1. God kveld til deg som med, til deg som fortsatt våken, til deg som spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta Der du brente vår bro. Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallo, jeg heter Oskar og klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Walz sin sang her på

Rakkar, Fjørtoft og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli. Og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas. Så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så vi også feirer syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Takk så med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både er spilt for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg er veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vins som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar.

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min, så jeg sunnmøring. Og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går. Og jeg tenkte jeg lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser. Men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synstemør her nå på NRK P1 I saken om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipser politiet, heter det, fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saken fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi saknet på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saken om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løsning. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Tor Leif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundreberget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert I USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien også I 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der Terra-skandalen I Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredpris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet I mange år videre, og som fortsatt en dag I dag en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille I kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon, begynn på NRK P1, og fra Madcon, fra Chav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga, en sång som finnes nå på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de er enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne opplussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.
3: Her kommer de igjen. Her kan det bli mer.
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Ja, deilig start på nattradioen en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg I Hvem vet. Og Nils Åge Nonstad lett og glad å bli her I nattradiostudio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallman og Agnes Stokk var dette fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O-Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rysstad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on Broken Glass sing Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låter til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato i 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vitner på stedet.